10 minut čez šesto je, vremeno slovci napovedujejo, da se bo tudi novi teden začel poletno in vroče. Temperature bodo čez dan narasle na 28 do 33 stopinj. Do opoldneva bo pretežno sončno, popoldne bodo nastali kopasti oblaki in mogoči so nalivi in plohe, ki so lahko zaradi sopare v zraku tudi izdatni. Na Štajerskem bo danes večinoma sončno in vroče, deloma tudi soparno, popoldne se bo pooblačilo in mogoče so plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 27 do 32 stopinj.

20 minut čez šesto je v ponedeljek 22. junija in tudi danes bomo osvetlili nekaj zanimivih zgodovinskih dogodkov. Leta 1593 so pri Sisku slovensko-hrvaške čete premagale Turke in jih pognale v beg. Bitka je bila veliko olajšanje za vso Evropo, saj je bila ena redkih, ki so jo slavili v tistem času proti Turkom. Na današnji dan leta 1757 se je rodil britanski raziskovalec George Vancouver, po njem sta ime dobila največji otok ob zahodni kanadski obali in kanadsko mesto, ki leži ob Tihem oceanu. Leta 1999 je številka ena ženskega tenisa švicarka Martina Hingis v Wimbledonu izgubila proti 129. igralki sveta Jeleni Dokić 6-2 in 6-0. Nikoli prej se ni zgodilo, da bi igralka, ki je tako nizko na teniški lestvici na turnirju za Grand Slam, premagala prvo nosilko. Leta 2000 je alpinist Davo Karničar predstavil drzen projekt, ki mu je na to res uspel, smučanje z vrha najvišje gore na svetu Mount Everesta. Leta 2014 pa je stekla prva dirka Formule 1 na dirkaški progi Red Bull v Spielbergu.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka novega tisočletja. To je popevka iz 90-ih.

0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Moja glasba in slovenska moderacija.
2: To je moj radio.
3: Jaj, naš jutrani spored nadaljujemo s pregledom aktualnih vesti. Pripravil ga je Marijan Koletnik malo pred pol sedmo je.
4: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. V soboto popoldne je močno neurje zajelo Koroško. Najbolj prizadeti so bili okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer so obilne padavine poplavile kleti in podvoze, veter pa je podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Poškodovana so bila tudi električna omrežja, zato je brez elektrike ostalo okoli 2000 gospodinjstev. Težave so imeli tudi v Beljaku, kjer so gasilci posredovali več kot 50 krat. Poplavljeni so bili stanovanjski in poslovni objekti, v podvozih pa je obtičalo več vozil. Na Koroškem je bilo v obdobju od junija do septembra lani zaradi vročine zabeleženih 43 smrti, kaže poročilo o vročinski umrljivosti, ki ga je pripravila agencija AGES. Zaradi trenutnega vročinskega vala je avstrijsko ministrstvo za zdravje ponovno aktiviralo vročinski telefon, ki je začel delovati včeraj. Ljudje z zdravstvenimi težavami ali vprašanji lahko pokličajo tudi na zdravstveni telefon 1450, kjer nudijo informacije in pomoč ob vročinskih obremenitvah. Na Jesenicah so ob koncu tedna zaznamovali 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi železniški predor Karavanke. Skoraj 8 kilometrov dolg predor, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, ostaja pomembna povezava na železniški osi med Münchnom, Salzburgom in Ljubljano. Gradnja predora je bila na začetku 20. stoletja eden največjih infrastrukturnih projektov Avstro-Ogrske. Pri delih je sodelovalo več kot 3000 delavcev, okoli 50 jih je izgubilo življenje. Pred nekaj leti pa je bil predor temeljito prenovljen in posodobljen. Danes večer se izteče rok za podporo petim ljudskim pobudam. Ena pobuda predlaga, da bi Veliki petek postal državni praznik, druga pa zahteva uvedbo obvezne udeležbe na volitvah za državni zbor in predsednika republike. Prav tako se pobude zavzemajo za več policijskega osebja, druga pa za brezplačno kontracepcijo. Predlagano je tudi elektronsko glasovanje v parlamentu. Rok se izteče glede na odpiralni čas uradov, na spletu pa ob 20. uri. Pobude, ki zberajo najmanj 100 tisoč podpisov, bo moral obravnavati državni zbor.
3: Varno na pod slovenskim sporedom ORF na najvažnejših prometnih povezavah danes ni težav ali moten, srečno in varno vožnjo še naprej.

0: Eros Ramazzotti je bil to dobrih 20 minut pred sedmo je. Duhovne misli ta teden za naš jutranji spored pripravlja Hanzi Tomažič, solastnik agencije iLab Cross Media in nekdani glavni urednik cerkvenega lista Nedelja.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore di Dio pace.
2: Il Signore di Dio pace. Ta pozdrav svetega Frančiška je namenjen vsem, ki obiščejo kraj Frančiškovega delovanja. Letos je ta pozdrav povezan z izrednim svetem letom ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška. V umbrijsko mesto se je iz vsega sveta zgrinjajo romari in turisti, da bi tu na tem kraju podoživeli moč Frančiškovega sporočila za današnji čas. Tako smo prav presenečeni, ko na praznik rešnega telesa najdemo mesto v spokojnem miru, v svoji vrstni lahkotnosti, v sproščenem vzdušju brez gužbe, brez čakalnih vrst. Pomaga nam, da smo nameščeni v eni najlepših točk mesta, v nekdanjem samostanu, zdaj hotelu Monastero San Andrea.
3: Stanujemo čisto blizu stolnice, lahko jo vsak dan že zjutraj iz sobe vidimo in je čisto nekaj drugega. In to vzdušje, ta Frančiškov duh, ki veje v tem mestu, je enostavno čisto drugače prisoten, če si ti dalj časa tukaj, kot pa če prideš na obisk za dve ure.
2: Tako lahko globina uvodnega vodstva minorita Tomasa Freidla, vodja muzeja Bazilike, odmeva vsak dan našega bivanja v Assisiju.
4: Ja, wir haben eine Führung gekriegt von einem Bruder Thomas, der hat uns so punktuell, also das, diese Essenz von Francisco, seiner Verkörperung des Christseins vermitteln können.
2: Najbolj mi ostaja v spominu upodobitev Frančiška na freski Alegorija poslušnosti v spodnji cerkvi Bazilike. Povezuje se z berilom, ki ga beremo za praznik svetega Frančiška 4. oktobra, ker Jezus govori o jarmu, ki ga morajo njegovi učenci prevzeti nase. Slikar Giotto pa je Frančiška upodobil tako, da jarem postane simbol povezave z Bogom, ki mu Frančišek pusti, da ga vodi. Kljub bremenu stoji pokončno in vzravnano. Ta jarem ne tešči. V povezavi z Bogom v svobodi človek najde pot v življenje. In vsak dan je breme, naloge, ki so nam naložene, dobijo svoje vrstno lahkotnost in veselje. Kako taka sproščenost deluje v vsakdanju, smo spoznali na večer našega prihoda. Naša vožnja s Koroške se je zakasnela daleč v noč. Ob pol dveh zjutraj smo dospeli do hotela in bili malo v skrbeh, kakšen bo sprejem. Saj se je moral vratar sredi noči zaradi nas pripeljati in odkleniti. Pa nas je sprejel sproščeno, prijazno, z nasmehom na obrazu. Jarem odgovornosti ga ni obremenjeval, temveč ga je dvigal in mi smo slutili košček nebes.

0: 7 in 12 minut je ura. Poglejmo na vremensko napoved. Tako na Koroškem kot tudi na Štajerskem bo danes pretežno sončno, popoldne bodo spet plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo narasle na 27 do 33 stopinj. Zdaj zjutraj je še dokaj prijetno, 16 stopinj dosegajo temperature v Železni Kapli in na Bistrici pri Pliberku, 17 v Borovljah, 19 v Celovcu in v Beljaku, 14 pa trenutno že na Dobraču.
1: Čau, Nika Zorjan tule in vi poslušate slovenski spored ORF.

27 minut je ura poglemo, o čem poročajo danes časopisi. Časnik Kleine Zeitung danes v zvezi z dirko Formule 1 v Spielbergu svojo izdajo naslavlja z besedami Motor regije. Tudi če se je kraj na južnem Štajerskem že navadil na dirkaški cirkus, ostaja ta vele dogodek velika gospodarska sreča za celo deželo. Bojni spopadi v Libanonu motijo pogajanja med Iranom in Združenimi državami Amerike. Evropski most do Washingtona se je podrl, pri tem je mišljena Giorgia Meloni in njen najmlajši konflikt z Donaldom Trumpom. V Londonu bo milijonska dražba slik Klimta in Schilleja. 761 šolarjev in šolark na Koroškem mora letos obvezno v poletno šolo. V posebni športni prilogi pa se vse vrti okoli današnjega dvoboja med avstrijsko nogometno reprezentanco in Argentino v Teksasu, da je vse večje. V velikanskem stadionu upajo avstrijski nogometaši proti Argentini in Messiju na največjo zmago doslej. O tekmi življenja za avstrijske nogometaše poroča danes tudi dnevnik Kronenzeitung. Vročinski val bo trajal vsaj še en teden, lahko še beremo, stoletni junij nam prinaša temperature do 40 stopin. Zvezdna koalicija se še naprej krega zaradi reforme sodstva in Dunajski filharmoniki bodo v četrtek z gala koncertom gostovali v Celovškem domu glasbe, še piše Krone. S podelitvijo nagrad pa se je noči v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič. Najboljša slovenska predstava s premiero v lanskem letu je uprizoritev Kralj Lear v režiji Janeja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. To poročajo danes slovenski mediji.

0: 7 30 minut je ura, pri mikrofonu je spet Marijan Koletnik z aktualnimi vestmi.
1: Koroška v živo. Poročila. Danes večer se izteče rok za podporo 5 ljudskim pobudam. Ena pobuda predlaga, da bi veliki petek postal državni praznik, druga pa zahteva uvedbo obvezne udeležbe na volitvah za državni zbor in predsednika republike. Prav tako se pobude zavzemajo za več policijskega osebja in za brezplačno kontracepcijo. Predlagano je tudi elektronsko glasovanje v parlamentu. Rok se izteče glede na odpiralni čas uradov, na spletu pa ob 20. uri. Pobude, ki zberejo najmanj 100 tisoč podpisov, bo moral obravnavati državni zbor. Na Koroškem je bilo v obdobju od junija do septembra lani zaradi vročine zabeleženih 43 smrti, kaže poročilo o vročinski umrljivosti, ki ga je pripravila agencija AGES. Zaradi trenutnega vročinskega vala je avstrijsko ministrstvo za zdravje ponovno aktiviralo vročinski telefon, ki je začel delovati včeraj. Ljudje s zdravstvenimi težavami ali vprašanji lahko pokličejo na številko 1450, kjer nudijo informacije in pomoč ob vročinskih obremenitvah. Na Jesenicah so ob koncu tedna zaznamovali 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi železniški predor Karavanke. Skoraj 8 kilometrov dolg predor, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, ostaja pomembna povezava na železniški osi med Münchnom, Salzburgom in Ljubljano. Gradnja predora je bila na začetku 20. stoletja eden največjih infrastrukturnih projektov Avstro-Ogrske. Pri delih je sodelovalo več kot 3000 delavcev, okoli 50 jih je izgubilo življenje. Le 2/3 Slovencev dosegata priporočeno količino spanja, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji. Večina odraslih potrebuje med 7 in 9 ur spanja na noč, vendar povprečje v Sloveniji znaša manj kot 7 ur med tednom. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko kronična nespečnost vodi v slabšo kakovost življenja, povečano tveganje za duševne motnje ter bolezni srca in ožilja. Za boljše spanje strokovnjaki priporočajo reden spalni ritem, ustrezno higieno spanja ter izogibanje dnevnim tremežem.
0: Varno na podslovenskim sporedom. ORF povečanje promet na mestnih vpadnicah, informacij o večjih zastojih ali zapletih pa nimamo. Srečno, previdno in strpno za volanom. Še naprej.

0: Točno 20 minut pred 8 je duhovne misli ta teden za naš jutranji spored pripravlja Hanzi Tomažič, solastnik firme iLab Cross Media in nekdani glavni urednik cerkvenega lista Nedelja in sicer s pripovedovanji o nedavnem romanju v Assisi.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace.
2: Il Signore vi dia pace. Ta pozdrav svetega Frančiška je namenjen vsem, ki obiščejo kraj Frančiškovega delovanja. Letos je ta pozdrav povezan z izrednim svetem letom ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška. V umbrijsko mesto se je iz vsega sveta zgrinjajo romari in turisti, da bi tu na tem kraju podoživeli moč Frančiškovega sporočila za današnji čas. Tako smo prav presenečeni, ko na praznik rešnega telesa najdemo mesto v spokojnem miru, v svoji vrstni lahkotnosti, v sproščenem vzdušju brez gužbe, brez čakalnih vrst. Pomaga nam, da smo nameščeni v eni najlepših točk mesta, v nekdanjem samostanu, zdaj hotelu Monastero San Andrea.
3: Stanujemo čisto blizu stolnice, lahko jo vsak dan že zjutraj iz sobe vidimo in je čisto nekaj drugega in to vzdušje, ta Frančiškov duh, ki veje v tem mestu, je enostavno čisto drugače prisoten, če si ti dal časa tukaj, kot pa če prideš na obisk za 2 ure.
2: Tako lahko globina uvodnega vodstva minorita Tomasa Freidla, vodja muzeja Bazilike, odmeva vsak dan našega bivanja v Assisiju.
4: Ja, wir haben Führung gekriegt von einem Bruder Thomas, der hat uns so punktuell, also diese Essenz von Francisco, seiner Verkörperung des Christseins vermitteln können.
2: Najbolj mi ostaja v spominu upodobitev Frančiška na freski Alegorija poslušnosti v spodnji cerkvi Bazilike. Povezuje se z berilom, ki ga beremo za praznik svetega Frančiška 4. oktobra, ker Jezus govori o jarmu, ki ga morajo njegovi učenci prevzeti nase. Slikar Giotto pa je Frančiška upodobil tako, da jarem postane simbol povezave z Bogom, ki mu Frančišek pusti, da ga vodi. Kljub bremenu stoji pokončno in vzravnano. Ta jarem ne tešči. V povezavi z Bogom v svobodi človek najde pot v življenje. In vsak dan je breme, naloge, ki so nam naložene, dobijo svoje vrstno lahkotnost in veselje. Kako taka sproščenost deluje v vsakdanju, smo spoznali na večer našega prihoda. Naša vožnja s Koroške se je zakasnela daleč v noč. Ob 1:30 zjutraj smo dospeli do hotela in bili malo v skrbeh, kakšen bo sprejem. Saj se je moral vratar sredi noči zaradi nas pripeljati in odkleniti. Pa nas je sprejel sproščeno, prijazno, z nasmehom na obrazu. Jarem odgovornosti ga ni obremenjeval, temveč ga je dvigal in mi smo slutili košček nebes.

0: fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: 9 minut pred 8 je in danes prav lepo pozdravljam našega opazovalca vremena na reki pri Šentjakobu Hanzija Gröblacharja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Miran.
3: Kako pa je, kaj pri vaš?
4: Ja, pica je že zdaj.
3: Že zdaj, ali?
4: Ja, ja. Pa sin se vstati, ako hočeš.
3: Pa še malo zhuftat zdaj zjutra, ali če še ni
4: ja,
3: tako?
4: Ja, da, če či je. Ja. Če sem ta povodna zdaj.
3: Ja, ja.
4: Ja, a če malo že zdaj 18-20 stopin so.
3: Koliko ste jih pa zdaj v zadnjem času največ imeli?
4: 37 je buhen den.
3: 37, aha.
4: Ja, to je pa že to ubivno, da če moraš, da bi to ne naredil, ima, če imaš starejše rataš, so či več.
3: To moš pa bolj v hiši ustati, hel?
4: Ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, vem smo imeli oštre, maturo.
3: Ja.
4: Ja, je pa fajn bo, vnukinja je imela pa. No so pa, drugi den so pa že odote, ali odote, cipan.
3: A so na potovanje, maturitetno?
4: Matura, rajse, ja. Ti imajo tače note.
3: Ja, ti ste pa zramsliš, to pa mora biti.
4: Ja, no, fajn.
3: Da malo pofajrajo, ali?
4: Ja, ja. Met, ne, da je ferte.
3: Ja, seveda.
4: Ja, pa v njem imamo, a je vas ne vrc. Če do je jamajo, na čem jo je? Pa nas pa taj pod huto, da je vse prvnil.
3: A resen?
4: Ja.
3: Aha.
4: Je to všetno zvečer, ale to nesedíš, pa si to mladé so one, to je ta Petri v trhu, pa tisto film, di fegl.
3: Ja, ja, ja. Da jih je zanimivo opazovat pa poslušat, ali?
4: Ja, no, pa malo nečrišnje sem ubral, imamo vtače fajn.
3: So ratale, jo?
4: Jo, a ne pa so že tice ubrale, na ne sem pa mohu malo ne žaled, ja, to te noto pa še pomahe.
3: Aha, da ne pridejo cu, ali?
4: Ja, ja, to je, aj še oči ičo, pa úse, pa drúze, pa še vrane pridajo, pa. Ja, no, ja, no, je ta.
3: Hvala lepa, Hanzi, za poročanje, pa fajn dan želim, pa bolj usinci ustante, ali?
4: Jo, vam tudi sem upe, pa pošušalcem, ne, tam prstanejo, da ne bude sunce zašavoj.
3: Ja, buhoni, srečno, adio.
4: Srečno, adio.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

Modrijani so bili to v malo drugačnem stilu, ki pa jim tudi zelo dobro paše. Mi se bomo ob 8:10 ozrli v nebo nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Tudi nov teden se bo pri nas začel poletno in vroče. Temperature bodo danes čez dan narasle na 28 do 33 stopinj. Do opoldneva bo pretežno sončno, popoldne bo do nastali kopasti oblaki in mogoči so nalivi in plohe, ki so lahko zaradi sopare v zraku tudi izdatni. Tudi jutri bo sprva sončno, že kmalu pa se bodo tvorili kopasti oblaki in spet je treba računati na deloma krepke vročinske nevihte. Ostaja soparno in vroče, temperature bodo dosegle največ 27 do 32 stopinj. V sredo bo mnogo sonca s temperaturami do 33 stopinj, posamezne krajevne popodanske plohe niso izključene, večinoma pa naj bi ostalo suho. Na Štajerskem bo danes večinoma sončno in vroče, deloma tudi soparno, popoldne se bo pooblačilo in mogoče so plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, polagoma pa bodo nastali kopasti oblaki, ki prinašajo krajevne nalive in nevihte. Temperature bodo narasle na 25 do 30 stopinj. Podobno bo tudi v sredo s soncem, vročino in popodanskimi plohami. V Sloveniji bo danes in jutri sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja.

0: Danes je ponedeljek, 22. juni ali rožnik, to je 173. dan v tem letu. Načeli pa smo koledanski teden 26. Godujejo danes Tomaš, Pavlin in Ahac. Nekaj pregovorov o vremenu je za čas okoli Kresa. O Kresi se dan obesi, se glasi eden. Do Kresa suknjo oblači, po Kresu jo pa seboj vlači. Če Kres deži, orehov ni. Če na kresni dan dežuje, orehom slabo prerokuje. Luna je trenutno v tehtnici, po luninem koledarju je to danes dober dan za zabavo, umetnost, za ljubezenske sestanke in za začetek poslovnega sodelovanja. Manj dober pa naj bi bil za težko in rutinsko delo, za pomembne odločitve in za podpis pogodbe. 77. rojstni dan praznuje danes ena najboljših filmskih igralk vseh časov ter Oscarjeva nagrajenka Meryl Streep. 40. rojstni dan pa praznuje danes pevec in glasbenik Josh, ki svojo 40-letnico jemlje s humorjem.
1: Mit 30 hätte ich gesagt, ich würde gern, dass das mit der Musik halt so richtig hinhaut. Jetzt denke ich mir, alles was ich möchte ist gesund bleiben, damit ich das noch lange Zeit genießen kann. Also ich muss tatsächlich einmal sagen, ich bin einfach zufrieden und habe jetzt gar keine ganz offenen Punkte auf meiner Liste, abgesehen von den Klassikern wie 10 Kilo abnehmen und endlich sportlich werden oder so. Aber darüber können wir ja beim 50er wieder reden.

0: Wolde wette ich jener, was die sonst bitte aktuelle Novize Prosim Marian Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Danes večer se izteče rok za podporo petim ljudskim pobudam. Ena pobuda predlaga, da bi Veliki petek postal državni praznik, druga pa zahteva uvedbo obvezne udeležbe na volitvah za državni zbor in predsednika republike. Prav tako se pobude zavzemajo za več policijskega osebja in za brezplačno kontracepcijo. Predlagano je tudi elektronsko glasovanje v parlamentu. Rok se izteče glede na odpiralni čas uradov, na spletu pa ob 20. uri. Pobude, ki zberejo najmanj 100 tisoč podpisov, bo moral obravnavati državni zbor. Na Koroškem je bilo v obdobju od junija do septembra lani zaradi vročine zabeleženih 43 smrti, kaže poročilo o vročinski umrljivosti, ki ga je pripravila agencija AGES. Zaradi trenutnega vročinskega vala je avstrijsko ministrstvo za zdravje ponovno aktiviralo vročinski telefon, ki je začel delovati včeraj. Ljudje z zdravstvenimi težavami ali vprašanji lahko pokličejo na številko 1450, kjer nudijo informacije in pomoč ob vročinskih obremenitvah. Na Jesenicah so ob koncu tedna zaznamovali 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi železniški predor Karavanke. Skoraj 8 kilometrov dolg predor, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, ostaja pomembna povezava na železniški osi med Münchnom, Salzburgom in Ljubljano. Gradnja predora je bila na začetku 20. stoletja eden največjih infrastrukturnih projektov Avstro-Ogrske. Pri delih je sodelovalo več kot 3000 delavcev, okoli 50 jih je izgubilo življenje. Le 2/3 Slovencev dosegata priporočeno količino spanja, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji. Večina odraslih potrebuje med 7 in 9 ur spanja na noč, vendar povprečje v Sloveniji znaša manj kot 7 ur med tednom. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko kronična nespečnost vodi v slabšo kakovost življenja, povečano tveganje za duševne motnje ter bolezni srca in ožilja. Za boljše spanje strokovnjaki priporočajo reden spalni ritem, ustrezno higieno spanja ter izogibanje dnevnim dremežem.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF zatika se na A2 južni autocesti v smeri Italije pri Grabštanju pred predorom Hajdah. Promet izmenično ustavljajo zaradi povečanega prometa in malo več potrpljenja morate imeti tudi v mestih in predmestih. Srečno in varno vožnjo.

0: 8:42 je ura. Danes bomo v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, slišali predstavitev Tatjane Vučajnk. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošla Gerazimov nam bo predstavil predavateljico Univerze v Celovcu, ki že 15. leto deluje kot učiteljica slovenščine v Gradcu.
1: Tatjana Vučajnk je predavateljica strokovne didaktike slovenščine na Inštitutu za slavistiko Alpsko-Jadranske univerze v Celovcu. Predtem je bila lektorica za slovenščino slavistike v Gradcu, v Štajerski prestolnici pa od leta 2011 poučuje slovenščino kot materinščino na novi srednji šoli Sankt Andrej. Pri prostovoljnem popoldanskem pouku sodelujejo pretežno ljudski šolarji, s časom pa sta se zaradi vedno večjega povpraševanja razvili kar dve skupini.
2: Ko smo začeli, ko me je poklicala Suzane Vajtlane, če bi bila učiteljica, sem rekla, kje? V Gradcu, ne? Jaz sem se vrnila iz Švice, potem sem bila lektorica na Graški univerzi in potem kar naenkrat zopet pouk slovenščine kot prvega jezika. Dobro, v Gradcu, kakšna skupina, zopet heterogena skupina, od najmanjših do najstarejših. In seveda, prva stvar, velika ovira, recimo temu tako, izobraževalna direkcija, razgovor in zapriseči, da si učitelj na tukajšnji šola. Potem se je pa začelo. Aktivni starši, aktivni otroci, aktivno društvo člen 7, in smo se počasi razvijali, uveljavili in napredovali. Številke na začetku se, priznam, ne spomnim več. Vem pa, da je bila številčna skupina, takrat smo imeli samo 3 ure in imeli smo 3 skupine. Zakaj? Ker takrat so bili zraven še gimnazijci. Tako, da smo imeli res tiste majhne otroke, ki so hodili v ljudsko šolo, potem tiste, ki so hodili v gimnazijo in v srednjo šolo in potem pa še tista višja stopnja gimnazijcev, tako da smo tiste 3 ure res razporedili na tisto različno jezikovno in starostno razliko. Počasi pa smo ugotovili, da bo treba zaradi števila ur, ki je dodeljen, slovenščini in vsem ostalim jezikom tudi tukaj narediti en korak naprej in tako se je potem razvila posebna skupina za gimnazijce.
1: 15. obletnico pouka slovenščine so v Štajerski prestolnici slavili s kulturnim sporedom podelitvi obralnih značk in potrdil o obiskovanju pouka. Za jubilej je prišla čestitati ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Osebno čestito pa je tudi slovenski veleposlanik Marko Štucin. Pedagoginja Tatjana Vučajnk o stalnicah, ki so pomemben steber pouka slovenščine v Gradcu.
2: Moramo govoriti, da imamo 3 stalnice. Ena stalnica je miklavževanje, druga je kulturni praznik in tretja je zaključna prireditev. S tem smo začeli, nekako je najprej bilo samo miklavževanje in zaključna prireditev, potem sem kar takoj hitro rekla, kulturni praznik moramo imeti, saj smo edinstveni posebni, tako kot smo posebni tudi zbrani značko, in moramo tudi v tem strajati in potem tudi to kulturo prenašati in jo ohranjati zunaj meja Republike Slovenije.

0: Danes vam v naši stalnici štajerskih portretov predstavljamo pedagoginjo Tatjano Vučajnk, ki že 15. leto poučuje slovenščino za ljudske šolarje v Gradcu. V drugem delu današnjega portreta bomo izvedeli več o izvenšolskih aktivnostih pouka, ki jih za udeležence pouka organizira skupaj s Pavlovo hišo.
1: Tatjana Vučajnk je ob 15. jubileju, tako kot vsako leto, skupaj s kulturnim društvom Člen 7 za Avstrijsko-Štajersko, vabila na proslavo zaključka pouka slovenščine v farni dvorani okraja Andric. Pedagoginja navaja, da šolarji in starši prihajajo iz Štajerske in Koroške.
2: Druščina učencev je zelo različna. Priseljeni na novo v Avstrijo ali tisti, ki že dlje časa živijo v Avstriji, so naši tukaj že pred leti svoje izkušnje in ljubezenske zgodbe ali pa tudi tisti, ki so se priselili iz Avstrijske Koroške. Tako da skupini sta veliki, res sta veliki, dinamični in razpon je vedno velik. Od prvega razreda do četrtega, danes ste verjetno tudi slišali, da so zraven še tudi kateri starejši zaradi družinske logistike, tako da ta razpon je velik, ampak še vedno ustrajamo tudi na temu, da je treba nekako, da ostajamo znotraj jezika, poskrbeti, da bomo ostali v slovenščini in govorili slovensko, med poukom vsaj, kolikor se maksimalno da, vsaj učitelj mora ostajati v jeziku in tega se strogo držim, tako da ohranjam različne pristope poučevanja slovenščine v obeh skupinah.
1: Ravno starši iz Koroške so bili odločilni pri uveljavitvi popoldanskega pouka slovenščine v Štajerski prestolnici. Prvi govornik staršev je bil podjunčan Marko Jernej, ki se je zauzemal za izvenšolske aktivnosti, kakor potrjuje Tatjana Vučajnk.
2: Vedno je treba poskrbeti za motivacijo. S tem je zelo na začetku pritiskal, v narekovajih Marko Jernej je rekel, mi moramo dati otrokom tudi gledališče, moramo jim dati tudi igro, moramo jim dati tudi nastope pisateljev, avtorjev, pesnikov, zato da bodo slišali druge govorce, da bodo spoznavali tudi različno kulturo in različne dejavnosti.
1: Tatjana Vučajnk od samega začetka pouk slovenščine za ljudske šolarje v Gradcu vodi na šoli v okraju Gris. Skupina je v zadnjih letih stalno naraščala, povečalo se je tudi število ur.
2: Pouk poteka na srednji šoli Sant Andre, tam, kjer je bil tudi že od samega začetka. Enkrat na teden dobili smo 4 ure, vsaka skupina ima po 2 uri. Spremenilo se je pa to, da se je na šoli zamenjal tudi direktor. Imamo novega direktorja, Hanes Dr se imenuje, ki sedaj skrbi in bdi na temu, bom rekla, s celotnim poukom, da imamo prostor, da imamo kredo, da imamo kartico za kopiranje. Na šoli smo izredno dobro sprejeti, poznajo nas že, poznaš hišnika, poznaš tudi osebje, ki oskrbuje, torej vzdrževalne servise, ti se sicer zelo pogosto zadnje čase menjajo, ampak so nam tudi naklonjeni, otroci pridajo lahko s praznimi trebuščki, s polnimi trebuščki in potem tudi za nami počistijo.
1: Več informacij o pouku slovenščine v Gradcu, ki ga že 15 let vodi Tatjana Vučajnk, lahko posreduje kulturni dom štajerskih Slovencev, Pavlova hiša.

zum Jose. Jose Alba Josel Nebembe. Ste boste rekli, da sem ekstremist, če želite, vam pokažem krstni list, samo

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštiščamo za bojima, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: domača biža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o RTV.

Eno spavaj, duša moja, noč je ladna zvezda tvoja, sjajaj nima. Na sto vrata jaz

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

Ura je skoraj 10 in zaključujemo dajo Dobro jutro v ponedeljek 22. junija. Miran Kelih se lepo zahvaljujem za vašo družbo in vas vabim, da ostanete zvesti našemu sporedu še naprej. Lep dan in lepo se imejte. Zdravi, bodite srečno.

Agora, obzorja. Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci. Ponedeljek je tu in z njim nov teden, nove priložnosti, novi izzivi. Je vsi kdaj potrebujemo malo spodbude, nekaj dodatnega zagona in svež veter v jadra. Pri tem nam lahko pomaga tudi dobra glasba, ki polepša dan in nam nariše nasmeh na obraz. Zato ostanite z nami, vabljeni v našo družbo, družbo Radia Agora. Bojana Schreiner Hrženjak se skupaj s sodelavkami in sodelavci potrudim za dobro vibracijo in seveda pesmi, ki bodo poskrbele za lepši začetek tedna. Lepo, da smo skupaj.

To je bila pesem Moja boginja, prijetna glasbena spremljava za začetek vročega dne v družbi Radia Agora. V nadaljevanju pa tema, ki sega globoko v kolektivni spomin. Kako travme nacizma zaznamujejo tudi ljudi, ki vojne niso nikoli doživeli? O tem govori knjiga Otroci vrnitve, zgodba marginalizirane mladosti avtorja dr. Ernsta Bergerja, predstavljena v Muzilovi hiši v Celovcu. Podrobnosti prinašamo po glasbi, zato ostanite z nami na Radiu Agora.

0: Agora, obzorja.
1: V Muzilovi hiši v Celovcu je 12. junija potekala predstavitev knjige Otroci vrnitve, zgodba marginalizirane mladosti. Avtor pa je dr. Ernst Berger, ki je predstavil rezultate raziskave o otrocih nekdanjih političnih preganjavcev, taboriščnikov, izgnancev in beguncev. Večer je odprl predsednik Mauthausnovega komiteja Koroška Manfred Morokuti. Glasbeno pa ga je obogatila harfiska Marie Edward. Pa zdaj le skupaj podoživimo tale dogodek.

0: Slišano je pripravila Asja Boja. 4 minute pa bo ura 11.
1: Stari komadi tisti iz omare, tisti

Agora, obzorja. Enajsta je. Dobrodošli v nadaljevanju ponedeljkovega programa Radija Agora. Z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak in pred nami je še ena ura zanimivih zgodb, koristnih informacij in seveda dobre izbrane glasbe, ki bo poskrbela za prijetnejše vzdušje v tem vročem poletnem dnevu. Temperature se bodo danes povzpele visoko, zato poskrbite za dovolj tekočine, zadržujte se v senci in si vzemite trenutek tudi za oddih. Mi pa ostajamo z vami, Radio Agora, vaš prijeten spremljevalec skozi ponedeljek.

Pesem o vetru nam je zapela Nana Milčinski. Danes bo vsak vetrič še kako dobrodošel. No, na našem radiju pa se bomo v tej uri posvetili jeziku. Prisluhnili bomo 20. epizodi rubrike Na svet za jezikovni zaplet, v kateri mlada učiteljica slovenskega jezika Ivona Andres pripravlja zanimive in uporabne jezikovne nasvete za vsakdanjo rabo. Se tudi vi kdaj vprašate, kaj je pravilno, grem teči ali grem teč, pa grem delati ali grem delat? Je treba torej uporabiti črko I ali jo lahko izpustimo? In kako je z izrazom moram piti več vode ali lahko rečem tudi moram piti več vode? Vse te odgovore na ta pogosta jezikovna vprašanja izvemo čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami na Radiu Agora.

0: Spoštovane in spoštovani, prispeli smo do novega jezikovnega nasveta, ki vam lahko pride prav. Morda boste celo dobili odgovor na vprašanje, ki si ga že dolgo zastavljate. Z vami je učiteljica slovenščine Ivona Andres.
1: Kaj je prav? Grem teči ali grem teč? Lepo pozdravljeni. Vedno je pravi čas, da se naučimo kaj novega v slovenščini. Razrešili bomo še eno jezikovno uganko, saj bomo govorili o nedoločniku in o namenilniku, ki nam bosta v kratkem podala pravilen odgovor na prej zastavljeno vprašanje. Ali gremo teči ali gremo teč? Tukaj smo velikokrat v dilemi, saj ne vemo, kaj uporabiti oziroma uporabiti. Pogosto smo v stiski, ker ne vemo, ali naj i na koncu napišemo ali ne ga raje izpustimo. Najprej na kratko, kaj je glagol. To so besede, ki nam povedo, kaj nekdo dela, na primer nekdo pleše, kaj se dogaja, zunaj se bliska, in kaj je, neko stanje, zunaj je lep sončen dan. Sedaj pa nedoločnik. To je oblika glagola, ki ni spremenjena. Je taka, kot je zapisana v slovarju in se v slovenskem jeziku vedno konča s ti ali či. Recimo, teči, delati, pisati. Namenilnik pa je oblika glagola, ki kaže na premikanje in izraža namen. Namenilnik že sam v sebi skriva besedico namen. Namenilnik se vedno konča s t ali č, teč, delati, pisati. Namenilnik uporabljamo, ko želimo povedati, da se nekdo premika z enega mesta na drugo z nekim namenom. Naprimer, grem teč, premikam se od doma do parka, da bi tekla. Grem delat, premikam se od doma do službe, da bi delala. Grem pisat, premikam se od dnevne sobe do pisalne mize, da bi pisala. Namenilnik si lahko predstavljaš kot odgovor na vprašanje, zakaj greš tja. Odgovor je v namenilniku. Grem tja teč, delat, pisat. Vedno brez i. Sedaj vas verjetno zanima, kako jo ločiti in kako jo pravilno uporabljati. Odgovor je mala malica, saj je slovnično pravilo tukaj povsem preprosto, tukaj niti slovnica ne izgublja preveč besed. Glagol, ki označuje premikanje oziroma gibanje, hodi z roko v roki z namenilnikom. Vsi ostali glagoli pa so par z nedoločnikom. Glagoli, ki označujejo premikanje so iti, hoditi, priti, peljati se, leteti in tako dalje. Nedoločnik in namenilnik se navezujeta na prvi glagol, torej je pomembno, ali ta prvi glagol označuje premikanje ali ne. Recimo, grem delat. Prvi glagol je grem in označuje tudi premikanje. Zato glagolu delati, ki mu sledi, odpade i. Grem delat. Skupaj naredimo še nekaj primerov s prvim glagolom premikanja, kjer v drugem končni i odpade. Pridem te obiskat, vozim se pomagat, grem razmišljat, letim uživat, hodim gledat. Pridem, vozim se, grem, letim, hodim. Vse to so glagoli premikanja, zato vsem glagolom, ki jim sledijo, odpade i. Obiskat, pomagat, razmišljat, uživat, gledat. Slišali smo, da pri glagolih premikanja i vedno odpade, vendar pa pri vseh ostalih glagolih i ostane. Naprimer, želim delati, želim ni glagol premikanja, prav tako rečemo hočem jesti, tudi hočem ni gibanje, moram piti, moram tudi ne govori o nobenem premikanju. Sedaj pa bomo še preverili, a smo se prav razumeli, kdaj uporabljamo nedoločnik in kdaj namenilnik. Če sem danes zelo utrujena, potem ne bom šla teči ali ne bom šla teč. Odgovor vam povem v kratkem. Ostanite z mano.

Na Radio Agora smo danes v rubriki Na svet za jezikovni zaplet govorili o nedoločniku in namenilniku. Sledi samo še kratek odgovor na vprašanje, če sem danes zelo utrujena, potem ne bom šla teči ali ne bom šla teč. Ker glagol šla označuje premikanje oziroma gibanje, gre za namenilnik, zato i odpade in je pravilna izbira ne bom šla teč. Če ste zamudili tole rubriko, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. In če imate vi kakšno jezikovno vprašanje, mi pišite na jezik@agora.at. Oh,

Agora, obzorja. V hiši Ingeborg Bachmann v Celovcu bodo jutri slovesno odkrili skulpturo Redovi noči za Ingeborg Bachmann, mednarodno priznanega umetnika Anselma Kieferja. Skulptura je del Kieferjevega cikla Ženske antike, s katerim umetnik v ospredje postavlja ženske osebnosti, ki so bile dolgo časa potisnjene v senco zgodovine. Umetniško delo pa je posvečeno koroški pisateljici, katere ustvarjanje že desetletja spremlja in navdihuje umetnika. Vabljeni torej jutri ob 11. uri v hišo Ingeborg Bachmann.

0: Agora, obzorja.
1: Ponedeljkovo dopoldne na Radiu Agora začinimo še z enim prijetnim vabilom. Vabljeni v katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinje. Tam bo jutri, v torek, ob 19:30 potekal dogodek Literatura v domu. Ob izidu 9. pesniške zbirke Danes je ta dan kasneje in ob 70-letnici pesnice, esejistke ter profesorice Lidije Golc vabijo na literarno druženje. Glasbo in multivizijo je ustvaril skladatelj, saksofonist in fotograf Lado Jakša. Besedila pa bosta interpretirali Lidija Golc ter pesnica, pisateljica in prevajalka Ivana Kampuš. Dogodek bo potekal v slovenščini in nemščini. Torej, jutri ob 19:30, lepo vabljeni v katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinje. Na večer Literatura v domu.

Simona Černetič je pela pesem Na goro, tam je ta čas zagotovo bolje, bolj sveže kot pri nas v mestu, zato si zdaj tudi mi v Celovcu na konec našega dopoldanskega programa le privoščimo osvežitev. Na frekvencah Radia Gora se slišimo spet popoldne, ob 13. uri se vam iz celovškega studija znova v živo oglasim Bojana Schreiner Hrženjak. Z novimi vsebinami in izbrano glasbo bomo poživili ta delovni ponedeljkov popoldan. Vesela bom, če se mi pridružite, zdaj pa besedo predajam kolegom in kolegicam slovenskega sporeda ORF. Lep ponedeljek želim.

0: You gotta get a grip on the missions you be taking. Not so much the mission, but you're crazy.
1: Ura je 12, slovenski spored ORF.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Darka Muženiča je na vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada danes zamenjal Borut Franc. Muženič je samo dal vlogo za premestitev na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je odstop sprejel in z današnjim dnem završilca dolžnosti direktorja MPU imenoval Franca. Ta bo na položaju do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje pol leta. Angliški premier Keir Starmer je odstopil s položaja. Pritisk na se je okrepil po katastrofalnih rezultatih, ki jih je njegova laboristična stranka dosegla na lokalnih in regionalnih volitvah. Minuli mesec ga je k odstopu pozvalo tudi več ministrov v njegovi vladi. Med favoriti za njegovega naslednika na čelu laboristične stranke in britanske vlade je Andy Burnham, ki je na nadomestnih volitvah za poslanski sedež prejšnji teden prepričljivo zmagal. V drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji je sinoči tesno zmagal kandidat skrajne desnice Abelardo de la Espreglia. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti kandidat iz vrst levice Ivan Cepeda zaostal za manj kot odstotno točko, kar je najmanj v zgodovini te južnoameriške države. Največja doslej pa je bila udeležba, in sicer skoraj dvetretjinska. Umrl je ustanovitelj kubanskih obveščevalnih služb in eden od zadnjih poveljnikov revolucije Fidela Castra, Ramiro Valdés Menéndez. 94-letnik je bil med drugim drugi poveljnik gverilske kolone, ki jo je vodil argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara. Po revoluciji je zasedal več visokih položajev v državi, med drugim je bil notranji minister in podpredsednik vlade. Po noči je izbruhnil požar na najviše ležeči kmetiji v Sloveniji, kmetiji Bukovnik pod Raduho. Ognjeni zublji so zajeli tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja, so sporočili s celjske policije in dodali, da sta poškodovana dva človeka. Po poročanju lokalnih medijev so lastnike odpeljali v bolnišnico, poginile naj bi vse živali. Vzrok požara še ni znan, ugiba se, da bi ga lahko zanetila strela.
4: Z nevihtami moramo v naslednjih dneh računati tudi pri nas. Nov teden se je začel poletno in vroče. Temperature bodo danes čez dan narasle na 28 do 33 stopinj Celzija. Do opoldneva bo pretežno sončno, popoldne pa bodo nastali večji kopasti oblaki in mogoče so nalivi in plohe, ki so zaradi sopare v zraku lahko tudi zelo izdatni. Jutri, v torek, bo sprva sončno, že kmalu pa bodo nastali kopasti oblaki in spet je treba računati deloma s krepkimi vročinskimi nevihtami. Ostaja soparno in vroče, temperature jutri 27 do 32 stopinj.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
4: Z osamosvojitvijo Slovenije pred 35 leti in z vstopom države v Evropsko unijo leta 2004 so se odnosi med Slovenijo in Avstrijo bistveno izboljšali. Osrednja tema današnje informativne oddaje je pogled nazaj, kaj se je po osamosvojitvi Slovenije spremenilo za slovensko narodno skupnost na Koroškem in na političnem, kulturnem in gospodarskem področju. In pogled naprej, kaj pričakujejo predstavniki in predstavnice koroških Slovencev od Slovenije in od nove slovenske vlade. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je ponedeljek, 22. junij, z vami pa sem Marica Kušej. Slovenija praznuje letos 35-letnico samostojnosti. 25. junija 1991 je Slovenska skupščina sprejela ustavni zakon za uresničitev temeljne ustavne listine o samostojnosti in o neodvisnosti Republike Slovenije ter deklaracijo o neodvisnosti. Dan na vrh, 26. junija, je tedanje predsednik Milan Kučan na slovesnosti na Trgu Republike v Ljubljani razglasil samostojnost Republike Slovenije. Že tam pa so bili pripravljeni na to, kar je potem sledilo in je šlo v zgodovino kot 10-dnevna osamosvojitvena vojna. Po Sloveniji bodo na predvečer dneva državnosti tudi letos številni dogodki. Slavnostni seji bosta v državnem zboru in v državnem svetu. Osrednja državna počastitev praznika pa bo na kongresnem trgu. Slavnostna govornika na prireditvi 24. bosta predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in predsednik nove slovenske vlade Janez Janša. Že pretekli teden je ob dnevu državnosti Republike Slovenije vabila generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Valant-Slobodjanac na slavnostni sprejem, ki je bil tokrat spet v Koroškem deželnem muzeju. Vabljeni gostje, predstavniki političnega, kulturnega, gospodarskega in družbenega življenja na Koroškem so soglašali z gostiteljico, da se je Slovenija v 35 letih uveljavila kot moderna, demokratična in odprta družba. Potrdili so tudi, da so se z osamosvojitvijo Slovenije, predvsem pa z vstopom države v Evropsko unijo, odnosi med Slovenijo in Avstrijo bistveno izboljšali in da je nenazadnje tudi zaradi politične podpore slovenske politike pri uresničevanju pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem marsikaj uspelo, vendar ne pa še vse. Želja, ki so jo sogovorniki in sogovornice na sprejemu naslovili na novo slovensko vlado in premijeja Janeza Janšo, je, da naj bo Slovenija tudi naprej močna država zaščitnica za slovensko narodno skupnost. Kratko radijsko anketo, ki smo jo za slovenski spored URF posneli na sprejemu konzulata, začenjamo z izjavami podpredsednice Zveze slovenskih organizacij Augustine Gaster in njenim pogledom nazaj in naprej.
5: Odnosi so se sprostili, radi hodimo v Slovenijo, meje ni več, tako da je to seveda prvo, kar je najbolj bilo očividno. Odnosi so pa tudi v politiki zelo, zelo pozitivni. Se čutimo podprti, imamo pravzaprav precej podpore, tako da smo kar veseli in tudi veseli, da danes lahko praznujemo 35-letnico.
6: Pa je kaj, kar ni tako zelo prijetno, kar bi si želeli, da bi bilo drugače?
5: Tako na hitro, mislim, če iščemo podporo, na vse zadnje jo že dobimo, seveda smo zelo veseli za vsako tudi finančno podporo in tudi tu smo na vsak način vedno spet veseli, če se tu malo nekaj zviša. Imamo odprte projekte, kot naprimer zdaj tudi višja šola Šedpeter, kjer si seveda želimo tudi podporo in ja, je pač vsakdanje delo in v komunikaciji najdemo skupaj in mislim, iščemo vsi dobre rešitve in jih tudi upajmo se, da jih tudi vedno najdemo.
6: Strahovinsko, nekaj časa ste bili avstrijski veleposlanik v Ljubljani in posebej doživeli zgodbo naše države sosede, naše države zaščitnice. Politika rada govori o prijateljski državi. Je to prijateljstvo šlo mogoče tudi na račun bolj odločnega nastopanja, kadar je šlo za odprto vprašanje 7. člena?
7: Mora je res tako, a ne, ker glavne teme so pač važnejše kot druge teme, ampak jaz vem, da v majhnem krogu na štiri oči pri pogovorih z delegacijami, a ne, brez televizije, je to vedno bila ena tema in Slovenija to ne pozablja na svojo ustavno dolžnost in to tudi vidimo vsako leto pri podporah strani urada, strani Slovenije in to zelo cenimo. Ker nekatere stvari bi na Koroškem ne mogli delati, ne, če te podpore iz Slovenije ne bi bilo. Zdaj pa je vprašanje, kaj bolj važno, te podpore, ki jih doživljamo, ne, ki so zelo, zelo važne, ali pa en prepir na politični ravni.
6: Kaj pa pričakujete od nove vlade?
7: No, zanimivo je, da sta pravzaprav dva zelo visoka funkcionarja v Sloveniji zamenjala svojo pozicijo. Ne. Recimo je nova ministrica za Slovence po svetu prej bila predsednica odbora za Slovence po svetu v parlamentu, v slovenskem parlamentu, Arčon je pa bil minister. Sedaj pa Arčon, predsednik tega odbora v parlamentu in bivša predsednica v parlamentu je pa sedaj ministrica. In mislim, da tle obstaja neki konsenz v Sloveniji, da se lahko vlada menja, ampak pomoč zamejcem pa ostane.
6: Bernard Sadovnik, pred kratkim je dobila Slovenija novo vlado. Bili ste med prvimi, ki ste tudi čestitali novemu premierju Janezu Janši. Kaj pričakujete od nove vlade?
8: No, jaz mislim, da bo Slovenija, kot tudi v zadnjem mandatu, naprej nas dosledno podpirala. V primeru Peršmana smo ugotovili, da je ta mednarodni pritisk imel že velik pomen in na vse zadnje je Slovenija po 7. členu Avstrijske državne pogodbe naša zaščitnica de jure in de facto in ne pričakujem kakšnih sprememb, prej pričakujem, da bo ta podpora najmanj tako dobra kot pa dosled.
6: Olga Foglova, Slovenija je stara 35 let. Mnogo se je spremenilo v tem času, tudi za nas koroške Slovence in Slovenke. Kaj za vas tisto, kar bi najbolj izpostavili?
9: Osebno moj semester, ki sem ga lahko doživela v Ljubljani kot študentka, osebno tudi, ampak tudi kot Korošica, koroška Slovenka, ko so padle meje in je naš skupni kulturni prostor bil povezan brez kakšnih kontrol, kar naj bi v prihodnje tudi tako ostalo. Predvsem pa tudi, da ta skupni kulturni prostor pričenjamo zdaj tudi živeti. To še ni zaključeno, ampak to je verjetno najlepši biser.
6: Kaj pa si bi na politični ravni želeli od nove slovenske vlade?
9: Lansko leto je dokazalo z dogodki na Peršmanovi domačiji, kako pomembna je zaščita Republike Slovenije. In kako pomembno je bilo, da se je tudi predsednica Republike Slovenije izrazila kot zaščitna oblast nas koroških Slovencev in Slovenk in naše zgodovine. In od nove vlade si pričakujem, da bo močno tudi v svoji zunanji politiki, v svojih bilateralnih pogovorih in pa pogajanjih z Republiko Avstrijo vedno izpostavila to, da slejko prej niso vse postavke člena 7 uresničene in da bo treba, kar se tiče šolstva, varstva, naslednjih generacij še bolj jasno izpostavljati te pozicije tudi do naše druge domovine Avstrije in do naše avstrijske vlade.
6: Franc Jožef Smrtnik, kaj vi pričakujete od nove vlade kot deželnozborski poslanec in podžupan občine Železna Kapla Bela?
10: Mislim, da je do zdaj še vsaka vlada v Sloveniji pomagala nekako nam koroškim Slovencem in upam, da bojo še nekaj tem, ki so zelo važne kot je geopark, da bojo končno ga bazično financirali v Sloveniji, potem bo lažje tudi pri nas to doseči in take stvari se pravi. Tudi pravice koroških Slovencev je treba dati na tapet, ker kot vidimo, če slovenščina ni nekaj kot v javnosti, potem ni enakopravna in to bi treba se bilo zavzemati in skušati še bolj ta jezik ohraniti in to je moja funkcija tudi matične države, da manjšina podpira.
6: Benjamin Vakovnik, kaj pa se je na gospodarskem področju spremenilo tudi za koroške Slovence?
11: Na gospodarskem področju se je zelo veliko izboljšalo, tudi spremenilo. Sam imam izkušnje tudi, ko sem še delal v bivši Jugoslaviji in vem, kaj je to za gospodarstvo pomenilo. Predvsem pa bi rad tudi izpostavil, da se tudi to čezmejno sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo zelo poglobilo. Tudi neka vrst strahopetnosti avstrijskih podjetnikov je odpadla. Tudi pogum Slovencov je zelo narasel, tako da zelo upamo tudi, da v bodoče tako tudi ostalo.
6: Če pogledate nazaj, kaj pa je bilo manj razveseljivega v odnosu med Koroško in Slovenijo v zadnjih 35 letih?
11: Izhajam iz tega, da je gospodarsko vprašanje. Manj razveseljivo je zagotovo to tudi, da je Avstrija delala vedno ovire pri izmenjavi delovne sile ali pa da Schengen v principu ni več obveljal. To je seveda velika ovira. Ovira pa tudi v tem, da se v principu še vedno iščejo določeni izgovori, kako le nekako tudi to gospodarstvo med obema državama ohromiti, ampak Evropska unija nam da tu zelo veliko možnosti tudi, da se nekako tu lahko uveljavimo.
6: Jože Markec, kako pa imate vi v spominu teh zadnjih 35 let, odkar je Slovenija samostojna? Kaj je to za vas osebno pomenilo? Kaj mogoče tudi v odnosu med Krško škofijo in cerkvijo v Sloveniji?
12: 35 let, ja, to je kar precej časa in se je mnogo se je spremenilo. Je. Jaz sem prej tudi eno leto študiral v Ljubljani in sem se vedno vozil čez Lubel in ta vožnja se je seveda spremenila na naši strani, na oni strani. In zdaj je naprimer Ljubljana, ne, in sploh Slovenija, to je čist nekaj drugega. S spoštovanjem to lahko povem, da so iz te zelo lepe dežele nekaj še lepšega naredili.
6: Je povedal krški škof Jože Markec pretekli teden, ko je generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu vabil na sprejem ob 35-letnici samostojne Slovenije. Prireditve ob dnevu državnosti ali pred dnevom državnosti se je udeležil tudi nekdanji predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Šturm in tudi Karl Smole, ki je bil v času osamosvajanja neuradni prvi zunanji minister Republike Slovenije, ko je na Dunaju navezal svoje kontakte do slovenskih organizacij Marjan Šturm in tudi Karl Smole, ki je bil v času osamosvajanja neuradni prvi zunanji minister Republike Slovenije, ko je na Dunaju navezal svoje kontakte do avstrijske politike,

0: tudi priznala. Marjan Šturm je leto po dnevu državnosti pred vojno leta 1992 postal predsednik Zveze slovenskih organizacij in je vse skozi zelo pozorno spremljal tudi, kako se naša država soseda razvija, v kakšno smer. Takšen je njegov konkluzijo.
1: No, jaz mislim, da je ta prastrah na Koroškem izgubil svojo podlago, ne? In da danes nikomu ne moreš več reči, da je Slovenija nevarnost za Koroško. In na drugi strani seveda Slovenija se pa tudi malo posnema Koroško, če pogledamo aktualno debato v Sloveniji, kar se tiče te polarizacije, vojne polarizacije, mislim, to smo mi na Koroškem tudi imeli, mi smo že en korak dlje, ti bojo morali te stvari še obdelati.
0: Kaj pričakujete od nove vlade Janševe četrte Metemči?
1: Tri sem je že doživel, ne? Ne pričakujem kakih bistvenih razlik, bistvenih sprememb.
0: Karl Smolep, vi ste bili v prvi vrsti, ko je nastajala ta samostojna država. Če pogledate nazaj, kaj so dosežki, kaj manj dobri dogodki?
2: Mislim, glavne stvari je Slovenija dosegla, bila je mednarodno priznana, vstopila je v Evropsko unijo, prav tako tudi v NATO, to se prav priključila se je tem evropskim tokovom. Seveda pa me skrbi politični naraščaj v Sloveniji. Tu marsikdo ne dela z argumenti, ampak preveč je navijačev in premalo borba za boljši argument, pa za boljšo obrazložitev tega, kar delajo.
0: Je bil tudi kritičen Karl Smolej ob 35-letnici samostojnosti Republike Slovenije, pred tem pa je kritične pripombe imel tudi dolgoletni predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Šturm. 25. junija, torej v sredo je to, praznuje, a četrtek je dan državnosti v Sloveniji. Obeležili ga bodo s številnimi dogodki, čestitke na vsak način ob rojstnem dnevu države. Mi pa pogledamo, kaj sicer novega doma in pri sosedih. Pregled dnevnih vesti je tokrat pripravil Marjan Koletnik.
3: Zastopniki osrednjih krovnih organizacij koroških Slovencev so ministricama Šporar in Bauer posredovali stališče o predlogu reforme dvojezičnega sodstva na Koroškem. Čeprav pozdravljajo nekatere izboljšave, kot sta združitev sodišč in uvedba dvojezičnih kompetenčnih centrov, opozarjajo na resne težave. Najbolj izpostavljena je izključitev mesta Celovec iz dvojezičnega območja okrajnega sodišča Celovec-Borovlje, kar bi po njihovem mnenju pomenilo diskriminacijo in omejevanje pravice do uporabe slovenskega jezika. Opozarjajo tudi na možna poslabšanja pravnega varstva ter neenako obravnavo koroških Slovencev. Zato pozivajo k nujnim spremembam predloga zakona. Danes večer se izteče rok za podporo petim ljudskim pobudam. Ena pobuda predlaga, da bi Veliki petek postal državni praznik. Druga zahteva uvedbo obvezne udeležbe na volitvah za državni zbor in predsednika republike. Prav tako se pobude zavzemajo za več policijskega osebja in za brezplačno kontracepcijo. Predlagano je tudi elektronsko glasovanje v parlamentu. Rok se izteče glede na odpiralni čas uradov, na spletu pa ob 20. uri. Pobude, ki zberejo najmanj 100 tisoč podpisov, bo moral obravnavati državni zbor. Na Koroškem je bilo v obdobju od junija do septembra lani zaradi vročine zabeleženih 43 smrti, kaže poročilo, ki ga je pripravila agencija AGES. Zaradi trenutnega vročinskega vala je avstrijsko ministrstvo za zdravje ponovno aktiviralo vročinski telefon, ki je začel delovati včeraj. Ljudje z zdravstvenimi težavami ali vprašanji lahko pokličejo na številko 1450, kjer nudijo informacije in pomoč ob vročinskih obremenitvah. Na Jesenicah so ob koncu tedna zaznamovali 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi železniški predor Karavanke. Skoraj 8 kilometrov dolg predor, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, ostaja

0: pomembna povezava na železniški osi med Münchnom, Salzburgom in Ljubljano. Gradnja predora je bila na začetku 20. stoletja eden največjih infrastrukturnih projektov Avstro-Ogrske. Pri delih je sodelovalo več kot 3000 delavcev, okoli 50 jih je izgubilo življenje.
1: Z obletnico železniškega predora med Slovenijo in Koroško se je nekako sklenil lok in krog v naši opoldanski informativni oddaji. Hvala, da ste bili z nami. Lep dan še želim in upam, da boste našli kako fajn senco, da ne bo prehudo.

0: Pi, a greva na paure?
1: Na kakšne paure? Na kmečki praznik lahko greva.
0: A ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
1: In to kar cel dan. Saj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. svetomašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
0: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel.
1: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep, sončen pozdrav iz celovškega studia Radia Agora. Bojana Šrajner Hrženjak sem danes z vami. Današnji program pa smo za vas pripravile še Asja Boja, Ivona Andres in Neža Kacman Pavlovčič. Za glasbeni izbor je poskrbel Žan Hebar. Pa poglejmo oziroma prisluhnimo, s katero skladbo nas bo popeljal današnje popoldne na Radiu Agora.

0: az se vam tudi kuste zdi, da se na robe svijet vrti.
1: Bakalina za uvod v današnje popovdne na Radiu Agora. V nadaljevanju programa pa vam namignemo, kako se lahko osvežite v Radgonskem kotu. Če ste ob tem pomislili na terme, vas moram razočarati oziroma morda presenetiti. Govorili bomo o čudoviti dami, ki opazuje, ločuje in hkrati povezuje prebivalce ob meji. Evropska Amazonka, reka Mura, razkriva zgodbe narave, ljudi in skritih rečnih poti. Kako je nekoč oblikovala življenje ob svojih bregovih, kako ob njej utripa življenje danes in kakšne izzive ter priložnosti prinaša prihodnost. Tudi o tem, zakaj Mura velja za evropski unikum, bomo prisluhnili v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami in skupaj odkrimo zgodbe reke, ki ne pozna meje, temveč povezuje ljudi in pokrajine.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes se podajamo k Muri, eni zadnjih večjih naravnih

0: Zeletne čase in generacije prebivalk in prebivalcev ob Muri sem se Bojana Schreiner Hrženjak pogovarjala z domačinom, tudi podpredsednikom Zveze društev Moja Mura, Borisom Bezjakom.
1: Radio Agora.
2: Čak, bum, čak, radio.
0: Evropska Amazonka Mura velja za eno zadnjih večjih naravno ohranjenih rek pri nas. Meri 465 kilometrov in povezuje štiri države – Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko, ter že stoletja oblikuje življenje ljudi in narave ob svojih bregovih. Kljub številnim posegom skozi zgodovino je ohranila del svoje divje narave, z meandri, mrtvicami in bogatim ekosistemom, ki oblikuje življenje v in ob njej. Obenem je Mura tudi prostor srečevanja kultur, kjer se stikajo germanski, slovanski in madžarski vplivi, ter reka, ki je skozi čas spreminjala svojo strugo, poplavljala in preoblikovala pokrajino. Kako Muro doživljajo domačini in kakšne zgodbe skriva, pa nam bo povedal Boris Bezjak, ponosni domačin in podpredsednik Zveze društev Moja Mura.
3: Ja, ljudje reko zaznamo predvsem, bom rekel, bolj impulzivno, ko naraste, ko so poplave, ko deluje grozeče, takrat se seveda zavemo bolj intenzivno. Z lahkoto pa pozabimo, da reka drugače nudi ljudem, ki živimo ob njej, veliko ekosistemskih storitev, da je vir pitne vode, da zagotavlja torej pitno vodo za več 10 tisoč ljudi, ki živijo ob Muri, da zadržuje vlago v poplavnih gozdovih, s tem blaži podnebne spremembe. Ne nazadnje pa ne smemo pozabiti tudi na to enormno biodiverziteto, ki jo reka Mura premore, torej njene nederje nosi 67 vrst rib, kar je v evropskem merilu unikum in jo s tem postavlja dejansko na mesto kraljice evropske biodiverzitete, kar se tiče rek.
0: Se trudite, ohranjate, ne levi tudi domačini, vedno znova slišimo, kako se borite za njo, da je ne spreminjajo, da je ne ogrožajo, ne reke, ne življenja v njej. Kako bi vi opisali reko Muro nekomu, ki je še ni videl?
3: Reka Mura je seveda od nekdaj tu in življenje ob reki Muri se je skozi zgodovino zelo spreminjalo. Če v preteklosti služila ljudem kot neka varna transportna pot in omogočala razvoj teh krajev, je, če se osredotočim na obdobje po drugi svetovni vojni, postala tudi neka ločnica med dvema narodama, med Slovenci in Avstrijci. In ukrepi zaradi te meje, ki je bila začrtana na sredini Mure, so ljudi vsaj na slovenski strani odmaknili od reke iz njenih brežin in žal se je to skozi desetletja tudi stopnjevalo. Tako smo lahko zaznali, pravzaprav v Muzeju norosti smo z časom zaznali, da se ljudje ne gibljajo ob reki, da je ne obiskujejo in razlog temu je bil v tem, da pač so po drugi svetovni vojni graničari nadzorovali mejo, da je bilo omejeno gibanje in skozi generacije se je tako reko prikazalo kot nekaj morda slabega. O tem so se snemali tudi filmi, ne nazadnje zgodba o Karolini Žašler, reko so ljudje imeli za umazano, za nevarno, da je globoka, da njeni tolmuni požirajo življenja, ampak v resnici lahko iz osebnih izkušenj povem, da temu ni tako. Reka Mura ni grozeča reka, nima niti veliko brzic, ni globoka reka, tako da je zelo primerna za preživljanje prostega časa.
0: Dan danes ob njej tudi se razvija turizem, tudi koristite jo tukaj za turistično prepoznavnost, tudi kolesarske poti, lepo opremljene, vabijo domačine in turiste, da se približajo reki.
3: Tako, v bistvu zelo pozitivno je, ne samo iz turističnega vidika, ampak tudi iz vidika ohranjanja rek

0: Če se navežem na našo bitko v preteklosti, torej nasprotovanju gradnji hidroelektrarn, da se je ta zgodba res odvila v pravo smer, da je družba prepoznala dejansko pravo vrednost reke, ne samo v turistične namene, ampak tudi v smislu poplavne varnosti, da je reki potrebno dati prostor, da se razlije, da se njene vode razlijejo v prodišča in s tem napolnijo podtalnico za sušna obdobja. Vsekakor pa so potencijali na področju turizma, ribiškega turizma, kolesarskega turizma, ne nazadnje tudi plovnega turizma po reki Muri enormni in veseli smo, da so ljudje, če sem prej govoril o tem obdobju po vojni, ko so se ljudje odmaknili od reke, tudi skozi delo muzeja, norosti in drugih nevladnih organizacij dejansko najdli pot nazaj do reke in če se morda izrazim malo hecen način, ampak ponovno osvojili ta prostor in ga vzeli za svojega, ker se mi zdi, da je bistveno za neko družbo, da s tem, ko prostor razume kot svoj prostor bivanja, tudi izpolnjuje načelo Aarhuške konvencije, torej, da ljudje imajo pravico torej sodelovati pri oblikovanju prostora, v katerem živijo.
1: Danes reka živi, pravite, gre na bolje, ljudje se približujejo. Kaj se dogaja na Muri?
0: Na Muri se dejansko zmerom nekaj dogaja, lahko smo zelo ponosni tudi na projekt naselitve Murskega zmaja, tako imenovanega Murskega zmaja, kjer bo v Muro ponovno naseljen jeseter in seveda to so veliki dogodki, ki morda, ki jih tisti ljudje, ki se recimo ne ukvarjajo z ribjim življem, ne morejo razumeti, pa bih zato želel pojasniti. Namreč reka Mura je predstavlja z torej povodjem Drave in Donave zadnjo najdaljšo plovno prosto pot v Evropi, torej od Ceršaka do Črnega morja imamo tako 1100 km proste plovne poti in to predstavlja tudi za ribe, med njimi tudi za jesetra, en ogromen življenjski prostor, ki je na voljo in recimo naselitev jesetrog bo pomenila repopulacijo celega povodja. Torej mi ne govorimo tukaj o nekem delčku mejne reke Mure, ki bo imela neke koristi od ponovne naselitve jesetra, ampak od celotnem donavskem povodju. In to so velike stvari, to so veliki premiki in mislim, da smo kot ljudje lahko ponosni, da smo v času naših življenj sposobni ne samo uničevati naravo, ampak je ponovno nuditi prostor, razumeti, da prostor potrebuje in tudi poskrbeti, da živalske vrste ohranjamo, jih morda celo ponovno repopuliramo, ne pa da jih samo uničujemo.
1: Kaj pa kulturni vidik? Reka ima močno tudi kulturno noto, je, lahko rečemo, muza mnogim avtoricam, avtorjem tukaj v vaših koncih.
0: Seveda je to, kot sem prej omenil, ponovno osvajanje prostora, neposredno povezano tudi z kulturo. Namreč, če se ljudje srečujejo v naravi na brežinah reke Mure, če odkrivajo zgodovino na brežinah reke Mure, ker se tudi trenutno dogaja, lahko omenim ob tem samo, da bodo prav v tem tednu prišle arheološke ekipe na brežino reke Mure, predstavlja to velik potencial na kulturnem področju, predvsem pa na področju tudi zbliževanja narodov, se pravi Slovencev in Avstrijcev, namreč reka Mura ni ločnica, ampak je nek povezovalen člen in zgodovina se ne konča na sredini reke Mure, ampak sega daleč na obe strani obeh držav in v tem vsekakor vidim zelo veliki povezovalni potencial, ki ima pa posledično seveda potem tudi učinke na turizem in na vse druge panoge življenja teh obmejnih krajev.
1: Danes ste prebivalci tukaj ob Muri ponosni na njo in to nekako gre do zasluge tudi vsem vašim projektom, zaslugam, prizadevanj, ki ste jih uspešno izvedli in ohranili reko tako, kot je, ne le ohranili, temveč jo še skrbite za njo, lahko rečeva.
0: Ja, resnično smo lahko ponosni, no, tudi pred nekaj meseci je bila oduzeta tudi koncesija za energetsko izrabo reke Mure, pri čemer smo imeli bistveno vlogo. Na to smo zelo ponosni, da se je ta zgodba po tolikih letih res zaključila. Seveda pa kot naravovarstvenik moram ob tem opozoriti, da še so določeni izzivi na mejni reki Muri. Prav tako bi si želeli v nevladniki več sodelovanja in več aktivnega sodelovanja torej med državne komisije za mejno reko Muro, tako iz slovenske kot iz avstrijske strani, da bi se komisija bolj posvetila akutnim težavam in izzivom. Namreč namen komisije je, da opozarjamo en drugega, kaj na drugi strani ni prav. Namen te komisije ni, da gledamo samo, kar drugi počne, če tudi ni prav, kar počne. Ne? Tako da šele s tem bi namen komisije bil v celoti izpolnjen. In seveda ne morem mimo najbolj perečega problema na slovenski strani, torej govorimo o kompostarni Ceršak, ki pač predstavlja neko veliko grožnjo za povodje reke Mure, kot tudi za vodne vire. Smo res aktivni na tem področju in resnično si želimo, da se ta zgodba enkrat za vselej konča in verjamemo, da s končanjem te zgodbe lahko Mura postane tudi nek prostor, kjer bomo lahko, tako kot so morda pred 80 leti ljudje Muro koristili tudi kot prostor za plavanje, za uživanje v vodi. Namreč stanje vode trenutno ni takšno, da bi se lahko kopali v njej.
1: Hvala, Boris Bezjak, podpredsednik Zveze društev Moja Mura, za pogovor in vse dobro pri nadaljnih projektih. Kot smo slišali, izzivov na Muri ne manjka, od usklajevanja med državama do uresničevanja številnih idej. A želja ostaja, da bi reka tudi v prihodnje povezovala ljudi in znova postala prostor življenja kot nekoč.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Gradcu je na ogled razstava Troubled Waters, pozabljene in potisnjene rečne zgodbe, ki skozi umetniško znanstveno prostorsko instalacijo raziskuje zgodbe rek Donave, Drine, Bistrice, Kužnice, Save in Rječine. Razstava temelji na mednarodnem raziskovalnem projektu in odpira vprašanja o vlogi rek v času vojn, migracije, okoljskih sprememb in drugih družbenih kriz. Ob tem osvetljuje stoletne povezave med rekami, ljudmi in drugimi živimi biti, kot jih najdemo v ljudskih pesmih, romanih, poeziji in filmih Avstrije ter Zahodnega Balkana. Posebno vodstvo po razstavi bo potekalo v torek, torej jutri 23. junija ob 16. uri. Razstava pa je na Graški akademiji na ogled do 10. julija.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na našem radiju radi in pogosto pokukamo tudi med štajerske vinograde. Zato vas danes vabimo k zanimivi novosti projekta Vinotur, ki pohodnike že vrsto let povezuje med avstrijskimi in slovenskimi vinotoči. Letos pripravljajo nekaj povsem novega. Prvi tek med vinogradi na obeh straneh meje. Po vzoru priljubljenih športno-kulinaričnih prireditev iz Italije bo oktobra zaživela tekaška pot med štajerskimi griči, ker pa hitrost ne bo najpomembnejša. Organizatori obljubljajo številne postojanke z lokalnimi dobrotami in vini, zato gre bolj za doživetje kot za tekmovanje. Edino pravilo je, da udeleženci cilj dosežejo do 3:00 popoldne. K sodelovanju vabijo tako tekače kot ljubitelje nordijske hoje. Zaradi lažje organizacije pa prijave že zbirajo, oziroma vse interesente vljudno naprošajo, da pravočasno najavijo svojo udeležbo. Čas za prijavo imate vsi interesenti do konca junija. Več informacij o prvem vinoteku med štajerskimi vinogradi pa najdete na spletni strani Vinotur.

La vida pasa, življenje teče naprej in z njim tudi naše popoldne na radiju Agora. Še naprej ostajamo v mednarodnih glasbenih vodah, saj smo za vas pripravili izbor tuje glasbe, ki nas bo spremljal skozi naslednje minute. Še naprej ostajamo v mednarodnih glasbenih vodah, vse glasba, tuja glasba bo zaznamovala ponedeljkovo popoldne na radiju Agora. Ostanite

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lepo pozdravljeni v vročem ponedeljkovem popoldnevu. Prvi delovni dan v tednu je že za mnoge v polnem teku, zato velja reči blagor tistim, ki tedni uživate na dopustu. Če pa ste v službi, na poti ali doma v prijetni senci, ste vabljeni, da naslednjo uro preživite v naši družbi. Na radiju Agora bomo danes potovali z glasbo sveta. Skupaj bomo za nekaj časa pobegnili iz vsakdana, odkrivali različne ritme, kulture in glasbene zgodbe, ki nas bodo ponesle daleč prek meja. Zato udobno namestite slušalke, povečajte glasnost radijskega sprejemnika in se nam pridružite na glasbenem popotovanju. Danes vas skozi program spremljam Bojana Šrajner-Hrženjak.

Pe doma sta pela Gal in Severa Djurin, od domače pa k tuji glasbi. Rock'n'roll in beduini, nomadski prebivalci puščave, res da nekoliko nepričakovana kombinacija, ki pa zveni odlično. Ljudstvo Tuaregov iz Sahare ima desetletja dolgo ljubezen do rock glasbe, kjer so s spajanjem roka in lastne tradicije ustvarili posebno podvrst. Puščavski blues ali saharski rock, kot ga imenujejo, je rodil serijo izjemnih glasbenih skupin, med njimi tudi Tamikrest. Njihov novi album Asikel je potovanje skozi blues, rock in tradicionalne zvoke, skozi žalost in upor, a tudi skozi lepoto in ljubezen do glasbe. Čez nekaj minut v oddaji.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V današnji oddaji Druga glasba se odpravljamo na glasbeno popotovanje v osrčje Sahare. Spoznali bomo skupino Tami Krest in njihov album Asikel, kar v jeziku Tauregov pomeni popotovanje. Prisluhnili bomo puščavskemu roku, glasbi, ki govori o spominu, izgubi, svobodi in upanju. Pridružite se nam na obisku Sahare v oddaji Druga glasba.
2: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
3: Dobrodošli v oddaji Druga glasba. Današnje glasbeno popotovanje začnimo z uganko. Kaj imajo skupnega Mark Knopfler in beduini, torej nomadski prebivalci puščave? Očitno več, kot si je Knopfler, legendarni kitarist skupine Dire Straits, kadarkoli predstavljal. Danes bomo namreč poslušali skupino Tami Krest, ki prihaja iz osrčja afriške puščave. Njen vodja Usmane Akmosa kot svoja velika glasbena vpliva navaja legende saharske glasbe Tina Riven. Prva zahodna glasba, ki jo je slišal, pa so bile od puščavskega peska zdelane kasete skupine Dire Straits. Več o puščavskem roku boste izvedeli kasneje. Sedaj pa prisluhnimo prvi pesmi šestega albuma Akmosa, kot svoja velika glasbena vpliva navaja legende saharske glasbe Tina Riven. Prva zahodna glasba, ki jo je slišal, pa so bile od puščavskega peska zdelane kasete skupine Dire Straits. Več o puščavskem roku boste izvedeli kasneje. Sedaj pa prisluhnimo prvi pesmi šestega albuma skupine Tami Kres.

To je bila skupina Tamekrest in pesem Adak Ojanti, s pulzirajočo slajd kitaro, ki govori o goratem severu Malija in svari pred izkoriščanjem dežele očakov. Glasba skupine Tamekrest je namreč del glasbenega gibanja, ki je približalo kulturo in miselnost Tuaregov zahodnemu svetu. Keltamašek ali Tuaregi so nomadsko ljudstvo iz Sahare, njihov življenjski prostor pa se razteza med 5 sodobnimi afriškimi državami – Malijem, Nigerijo, Alžirijo, Libijo in Burkino Faso. Tradicionalno so vodili čez puščavo trgovske karavane ter karavane s soljo. Tamekrest pomeni povezava ali vozlišče in skupina je postala eden izmed vodilnih glasov Tuaregov, ki svetu predstavljajo zgodbo njihovega izgnanstva, izgube in upora.

Politično sporočilo pa nikoli ne preglasi glasbe. Pri skupini Tammy Crest je vedno na prvem mestu glasbena virtuoznost, umetniška rast in svežina. Kot pravi vodja skupine Usmane, kar nas motivira danes, nas motivira že od začetka. In to je ljubezen do glasbe. Prisluhnimo torej naslednji pesmi z naslovom Inijam.

Slišali smo Inijam, drugo pesem z šestega albuma skupine Tamikrest. Tamikrest so že pravi veterani na glasbeni sceni, obstajajo že od leta 2006. V tem času so se v Maliju dogajale politične spremembe in pretresi, zares spremenilo ali izboljšalo pa se ni prav veliko. Naslednja pesem Aitma, ki jo je skupina napisala skupaj s pesnikom Mahmudom Ahmudenom, je navidezno nežna balada, ki pa je pravzaprav poziv soborcev k uporu.

Na radiju Agora poslušate oddajo Druga glasba, kjer danes skupino Tammy Crest raziskujemo puščavski rock. Nenavadno glasbeno zvrst, ki jo imenujemo tudi saharski blues, tuaregi sami imenujejo asuf, se pravi žalost, ali ičumar, kar izvira iz francoske besede chômeur, torej brezposelnost. Očetje saharskega bluza so skupina Tinariven, ki je močno vplivala tudi na Tammy Crest. Kot pravi vodja skupine, je prvič v življenju sploh pomislil, da bi prijel za kitaro, ko je slišal skupino Tinariven. Sledi pesem Imanin, ki se odpre s sočno fazo na sintetizatorju, nato pa nas distorzirane kitare in ustrajni ritem odpeljajo na rock'n'roll žur v puščavo. Skupina Tammy Crest in pesem Imanin.

To je bila pesem Imanin, sedaj pa je čas za trenutek miru z Ejlal. Na tej pesmi gostuje Ibrahim Ak Al-Habib, legenda skupine Tinariven. Celotna plošča je bila posneta v živo v studiu na star snemalnik iz 60-ih let prejšnjega tisočletja. Plošča Asikel ima zato topel, poln zvok, čeprav skupina priznava, da je bila snemalna oprema precej muhasta in temperamentna. Vseeno pa se je poseben način snemanja obrestoval, saj prinaša topel organski zvok. Na albumu se prepletajo akustične in električne kitare, slide kitara, različna tolkala in tradicionalna glasbila ter umirjeno petje. Umirimo se torej s pesmijo Ejlal.

Slišali smo pesem Eylal z šestega albuma skupine Tammy Crest. Skupino se resnično splača slišati v živo. Poleti gostujejo na festivalih po vseh koncih Evrope. Njihove koncertne datume lahko najdete na spletni strani tammycrest.com, prav tako pa lahko skupino spremljate na Facebooku, Instagramu, TikToku in YouTubeu. Današnje druženje bomo zaključili z umirjeno optimistično skladbo Adunja. To je bila druga glasba, z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič, poslušali pa smo skupino Tammy Crest. Če bi se poslovili po tuareško, bi si toplo stisnili roke, tako pa bomo rekli le tenemirt, kar po tuareško pomeni istočasno hvala in nasvidenje.

Ura je skoraj 15 in s tem se naše današnje glasbeno popotovanje počasi zaključuje. Skupaj smo čas namenili glasbi sveta, različnim ritmom, zgodbam in melodijam, ki nas povezujejo, ne glede na razdalje in meje. Upam, da ste v naši družbi našli kakšen prijeten trenutek za oddih, navdih ali preprosto dobro voljo. Zdaj pa je čas, da si preostanek dneva zavrtite po svoje. Naj bo tak kot si ga želite. Sproščen, prijeten, poln lepih trenutkov. Hvala za družbo in nasvidenje do prihodnič. To vam želim. Bojana Schreiner-Hrženjak.

0: lepso in čen dan, a ne de.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tam je ta prava glasba.
3: Slovenska popevka iz 70-ih.
4: Ribič, ribič, me je ujel, a ni ujel me na mrežo.
3: To je popevka iz 90-ih.
5: Vedno bom le tebe ljubil.
3: To pa glasba od danes.
4: Leti.
2: Slovenski spored v RF.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

Jan Plestenjak in Marija nam pojeta ob 15. in 58 minut, ob 16. vašake svetovna poročila. Na to pa urica, kjer bo prevladoval šport. Ostanite torej z nami.

0: Ura nam kaže 16:20 minut in povezana sem sedaj z Lucijanom Bečičem od edinega slovenskega športnega dnevnika. Lep pozdrav Ljubljano, ja moda začneva, kar spogledamo svet kolesarstva, ki je tadej pogača na generajki pred dirko po Franciji blestev tudi na dirki po Švici, ki je dobil kar 3 etape.
1: Ja, nekoliko drugačen načrt je naredil pred dirko po Franciji, ki je seveda glavni cilj sezone. Tokrat se je odpravil na dirko po Švici, na večetapno dirko, kar je nekoliko neobičajno, ampak glede na razplet dirke je bila dobra zanj, ker je pokazal, da je v izvrstni formi, premočno je zmagal. Mislim, da je celo z rekordno razliko na tej dirki. Dobil 3 etape, kot ste rekli. Predvsem pa je bilo sredi te dirke zanj še nekaj precej bolj stresnega kot samo vrtenje pedal, namreč njegova zaročenka Urška Žigart je na ženski različici te dirke grdo padla, zlomila čeljust in bila v bolnišnici, on pa je med tem pač vozil in vendarle ni ga toliko, bom rekel, oviralo, predvsem je pa tudi, mi rečemo iz drugega sveta, čisto svoja zgodba v tem športu.
0: Ja, iz drugega sveta pa prihaja tudi Lionel Messi. Messi bi lahko drevi ob 19. v tekmi proti Avstriji z novim zadetkom postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstvov. Mi držimo seveda naše pesti avstrijske reprezentanci. Kako pa izgleda z vašo oceno?
1: Mislim, v Sloveniji se svetovno prvenstvo spremlja, seveda ne v toliki meri, kot če bi igrala Slovenija, pa vendarle reprezentance je veliko, tekem je veliko, vsak dan si sledijo, sicer v poznih večernih ali zgodnih jutranjih urah. Nekako mislim, da je utrip v Sloveniji nekako najbližje hrvaški in bosanski reprezentanci, vendarle je veliko priseljencev pri nas oziroma ljudi iz tega področja, pa skupna država smo bili nekako najbližje sta nam te 2 reprezentanci, pa seveda te klasične vele sile. Avstrijsko reprezentanco spremljamo kot vse evropske reprezentance, zanima nas, to so nekako slovenski tekmeci v kvalifikacijah v Ligi narodov, pogosto se merimo z njimi, pa je že zaradi tega zanimivo videti, na kakšnem nivoju so, kako se merijo z ostalimi reprezentancami iz drugih celin. Mislim, da Avstrija v tej skupini, ki ni pretirano težka, se mora enostavno uvrstiti v izločilne boje. Mislim, da s tem ne bo imela težav, je vendar le dovolj kakovostna, proti Argentini pa ne dajem preveč možnosti, če bo le Argentina na svojem nivoju, vendar le gre za branilko naslova z vrhunskimi posamezniki. Bo pa dobra tekma, no? Tega se pa veselim.
0: Tako. Ja, in lepe novice prihajajo za Slovenijo od Evropske rokometne zveze, ki je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v Ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju, pivovarni Laško.
1: Ja, Celjani se vračajo v najmočnejše tekmovanje, kjer so seveda pred zdaj že več kot 20 leti osvojili tudi naslov. Pa vendar je današnje Celje s tistim Celjem nima kaj veliko skupnega, to je res pomlajena ekipa, že vsaj 2-krat se je vmes zgodila menjava generacij. Ima pa verjetno najboljšega mladega evropskega oziroma rokometaša na svetu, tako da z velikim zanimanjem in pričakovanjem zremo v naslednjo sezono. Ja, Liga prvakov se je razširila, tako da je nekaj dodatnih mest je bilo na voljo, Celjani so tako izkazali zanimanje in tudi uspeli v tem, danes so bili potrjeni, tako da Slovenija bo imela spet predstavnika v Ligi prvakov in mislim, da je prav tako.

0: tako mora tudi ostati v prihodnje.
1: Gospod Bečič, hvala lepa za ta današnji pogovor in lepe pozdrave v Ljubljano.
0: Hvala, lepo zdrav.
1: Hvala, adio, srečno.
0: Ciao.

0: Ura nam kaže pol pet, za vas imamo danes vsebinski pregled žurnala ob 17. pred mikrofonom pa je kolegica Marica Kuše.
1: Slovenija praznuje 35 let samostojnosti. Osrednja tema v popoldanskem žurnalu bo, kaj se je v tem obdobju spremenilo za slovensko narodno skupnost na Koroškem, na političnem, kulturnem in gospodarskem področju in kaj pričakujejo predstavniki in predstavnice koroških Slovencev od nove slovenske vlade. Kratko radijsko anketo smo posneli pretekli teden na sprejemu generalnega konzulata v Celovcu ob dnevu državnosti. Naš sogovornik je bil tudi Karl Smole, ki je bil v času osamosvajanja Slovenije neuradno prvi slovenski zunani minister in vse do danes zelo pozorno spremlja razvoj mlade države.
2: Mislim, glavne stvari je Slovenija dosegla, bila je mednarodno priznana, vstopila je v Evropsko unijo, prav tako tudi v NATO, to se pravi, priključila se je tem evropskim tokovom. Seveda pa me skrbi politični naraščaj v Sloveniji. Tu marsikdo ne dela z argumenti, ampak preveč je navijačev in premalo borba za boljši argument, pa za boljšo obrazložitev tega, kar delajo.
1: Slišali boste tudi ocene in pričakovanja predstavnikov in predstavnih krovnih političnih organizacij koroških Slovencev Augustini Gasa, Zdravka Inska in Bernarda Sadovnika, manjšinske govornice zelenih v parlamentu Olge Foglova ter krškega škofa Jožeta Markica. Vse to in več v studiju ob 17.
0: Hvala lepa, Marica. Mi pa poglejmo na ceste. Dve južna avtoceste v smeri proti Dunaju. Zatika se na Bakovskem sedlu pred predorom Kalkakugel in na mejnem prehodu Špilje v smeri proti Sloveniji. Tam boste potrebovali zaradi gradbiča na slovenski strani približno 10-15 minut le. Želimo vam varno in srečno pot.

0: V petek in soboto je potekalo tradicionalno srečanje slovenskih športnic in športnikov obmejnih regij, tokrat v Brežicah. Pod okriljem Slovenske športne zveze se je tekmovanj in družabnega srečanja spet udeležila velika delegacija mladih pod 15 let. Kolega Niko Kupa se je pozanimal pri poslovodečem tajniku Slovenske športne zveze, kakšni je rezime letošnjih tekmovanj slovenske mladine iz Mačarske, Hrvaške, Italije, Koroške in Slovenije.
1: Ja, za nas koroške Slovence je srečanje zamejskih športnikov iz omenih dežel v Brežicah potekalo zelo uspešno. Se je udeležilo 50 mladih koroških Slovencev in tekmovali so v panogah nogomet za fantje, odbojka za dekleta, košarka za fantje in v namiznem tenisu. V najbolj prestižni panogi v nogometu smo osvojili lovoriko, smo postali prvi in v vseh ostalih panogah smo pa prispeli na zelo dobro drugo mesto.
2: Kako so potekala ta tekmovanja, vsak proti vsakemu, ali kakšen je ta režim?
1: Potek tekmovanja vedno odvisi, koliko je udeležencev, zato rojaki iz Mačarske in iz Hrvaške nimajo v vsakih panogah tudi ekipe, isto velja tudi za domačine, Športna zveza Brežic, ki tudi sodeluje na teh tekmah, tako da smo v nogometu igrali najprej polfinale, katerega smo 5-0 zmagali proti Slovencem iz Hrvaške in potem v velikem finalu smo tekmovali proti Slovencem z Mačarske, ki so imeli zelo močno, verjetno malce starejšo ekipo, tam so pa naši mladi fanti res se izkazali in zmagali z 1-0. V namiznem tenisu je potekalo tako, da je vsak proti vsakemu igral, tam smo suvereno zmagali vse pred tekme, na koncu potem pa tekma proti Slovencem v Italiji z tesnim izidom 3-2, ko je res v dvojci odločalo le dve piki, tako da smo tle kljub temu ponosni, da smo na dobrem drugem mestu. V odbojki pa v košarki pa vedno tako bilo, da smo na žalost klonili proti Slovencem iz Italije, proti domačinom iz Brežic, te tekmi smo pa zmagali.
2: No, športno srečanje vsekako, ampak predvsem gre tudi za to, da se mladina sreča. So imeli tudi kak spremni spored, so se lahko kje družili?
1: Ja, klasično je tako, da v petek vsi pripotujejo na prizorišče, tam smo imeli lepo otvoritev na trgu pred športno dvorano Brežice. Tle moram res izpostaviti, da Brežice ima res imenitno fenomenalno športno infrastrukturo. Potem so se še malo gledali mesto in potem so pa šli v terme kopati in se družiti.
2: In seveda potem tekmovati. Olimpijski komite Slovenije v bistvu organizira to zadevo. Kako so bili organizatorji zadovoljni s potekom?
1: Organizatori so Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, skupaj vedno z lokalno športno zvezo, tokrat v Brežicah. In je za mesta pa za organizatorje vedno tudi možnost, da prikažejo športne objekte, da tudi slovenski mladini iz zamestva pokažejo lepote, kulinariko Slovenije, teh krajev, mislim, da so se spet izkazali in da so vsi bili zelo zadovoljni.
0: Tako Mago Lojbnega, poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze v uspešnem nastopu 50 mladih koroških športnic in športnikov v Brežicah. Prihodnje leto bo Olimpijski komite Slovenija na to tradicionalno srečanje slovenske športne mladine obmejnih regij povabil v Moravce, v Prekmurju.

0: Poleg srečanja slovenskih športnikov obmejnih regij ob Brežicah se več mladih koroških slovenskih športnic in športnikov v preteklih dneh udeležilo tudi veledogodka United World Games v Celovcu, ki se je več kot 9000 udeleženk in udeležencev iz 30 držav pomirilo v 11 različnih športnih panogah, med drugim v nogometu, hokeju na ledu, rugbyju, odbojki na mivki, tenisu in košarki. Turnir, ki poteka pod pokroviteljstvom UNESCO in spodbuja kulturno izmenjavo, prenos vrednot in mednarodna prijateljstva, ki nastajajo preko športa, so se udeležile tudi 4 skupine košarkarskega kluba Koš, ki so dosegle lepe rezultate, pravi trener Stefan Riba.
1: Čez 100 ekip je bilo tokrat v Celovcu v košarki in za U12 skupino smo v četrtfinalu žal za eno piko zgubili proti Turkom. Na koncu zasedli 7. mesto, z U14 prav tako v četrtfinalu v podaljšku izgubili proti Američanom. Nesrečno malo na koncu zasedli odlično 5. mesto od 29 ekip. Potem pa še U16 v polfinalu podlegla proti Američanom in končno 4. mesto. Pa še punce so se odlično odrezale v polfinalu, tudi izgubile proti Američankam. In potem za 3. mesto pa premagale Slovenke, tak da smo dosegli eno odličje. No, 3., 4., 5. pa 7. mesto na koncu smo zelo zadovoljni.
0: Sedaj se treba malo spočiti in ob enem praznovati tudi lepe dosežke v tej sezoni. To pa 2. julija na pikniku, pravi Stefan Riba.
1: Piknik to bo 2. julija, v četrtek popoldan so vsi vabljeni na gimnazijo, kjer imamo naš običajni zaključek za vse prijatelje, košake, starše in seveda tekmovalce. Bomo malo skupaj popraznovali, pekli, tekmovali, nagradili, malo nekaj povedali in mislim, da bo en prijet popoldan.
0: Vse do 15. julija pa se mogoče prijaviti na medtem že 22. Koškamp, ki bo letos od 24. do 28. augusta v Mladinskem domu v Celovcu.
1: No, glavnim je v spredju košarka. Imamo tudi, če bo po potrebi za nemško govoreč, imamo tudi slovenski tečaj zraven, kam imamo ta besednjak, 210, ko se jih naučijo, da lahko sledijo našim treningom. Potem pa mogoče kak prijetno popoldan na jezero še med tednom, kakšno sredo, če bo lepo vreme, da se malo odpočijemo od nabora in kakšne sprehode v mesto, sladoled zvečer in tekmovanja tekmi, ko spada zraven tudi zvečer v dvorani v Mladinskem domu.
0: Kako omenjeno, so prijave na Koškamp mogoče do 15. julija. Cena s prenočitvijo in polnim penzionom stane 295, brez prenočitve pa 195 evrov. Prijave so mogoče v spletni obliki, velja naslov camp@coastbasket.at.
2: Pi, a greva na paure?
0: No, kakšne paure? Na kmečki praznik lahko greva.
2: A ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
0: In to kar cel dan. Saj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. svetomašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
2: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz 5 dežel.
0: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.

Lepo pozdravljene in pozdravljeni v glasbeni oddaji slovenskega sporeda OF v naši pesmi. Sem danes z vami Danijela Topaja in za začetek nam je danes zapel mešani pevski zbor Srce. Slišali ste posnetek iz leta 1986, to je bila pesem Koroška pod vodstvom Marena Beložnika. V nadaljevanju bodo danes iz naše pevske, bogate pevske zakladnice imeli za nas pesmi Bilka in Gorjanci, Miro Kjernjak in mešani zbor Iškofič, Bilka in Gorjanci nam bodo zapeli pesmo Rože je na vrtu plela, to je posnetek iz leta 1956, ko je zbor vodil Pavle Kjernjak iz leta 1954, nam bo Miro Kjernjak zapel pesem Jena Dravca Mohva in iz leta 1950 sumijo, da je teda mešani zbor Iškofič posnel in zapel naslednjo pesem.

To so bili Bilka in Gorjanci, slišali ste posnetek iz leta 1956 in v nadaljevanju bo z nami mešani pevski zbor Sele iz leta 1979, ko je zbor vodil Franci Čertov. Vas čaka danes pesem Lirte pa minejo kvartet Sloven Bleiberg iz leta 1973. Nam bo zapel pesem Kje je moja domovina in iz leta 1954 vas čaka pesem Tam gori za našo vasjo, ki jo nam bo sedaj zapel moški oktet iz Šentvida.

Tako nam je zapel mešani pevski zboj iz Selc. Slišali ste posnetek iz leta 1979, ko je zbor vodil Franci Čertoja in v nadaljevanju bo z nami trio Oraže iz Borovel. Iz leta 1981 naš čaka pesem Na vrtu moje mamice in zapeli so tedaj Lidija, Verna in Edvard Oraže. Andrej Blumauer ima danes za nas venček slovenskih narodnih in kot mirški fantje so leta 1956 zapeli in posneli pesem Zvedel sem nekaj novega. Vodil je zbor tedaj Alojzij Riba, mi pa imamo to pesem sedaj za vas.

Tako sta nam zapeli Eda in Sevea Velik. To je bil posnetek iz leta 1992. Iz leta 1988 nam bo zapel Šiman Male, tako bo prav, oziroma naš čaka Valček 2. In Selska dekleta nam bodo še zapela. Danes vas čaka posnetek iz leta 1957. Pesem se glasi Oj planine. Oj planine, sedaj pa najprej Valček številka 2, ki ga ima danes za nas Šiman Male.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, že smo pri koncu današnje popodanske radijske oddaje, skozi katero sem vas vodila Danijela Topa. Ja, v dobri uri se bo začela tekma Avstrijcev proti Argentincem in želim vam seveda pri tem lep napet večer, držimo seveda vsi pesti, da bo Avstrija zadela kak gol ali dva. No, na vsak način bomo z vami spet jutri zjutraj ob šestih, teda vas bo na teh valovih pozdravil kolega Dominik Hudl do tja, pa vam želim prijetno poslušanje tudi na teh valovih, ki bodo nadaljne oddaje pripravili kolegice in kolegi Svobodnega Radia Gora. Imejte se lepo, srečno!

0: Radio Agora.
1: Torej, dober večer in lepe pozdrave iz Graca v novi oddaji od Triglava do Vardara. Dolgo se nismo več slišali in zdaj je spet čas za dobro glasbo iz bivše Jugoslavije. In tokrat, ker je tudi časovno malo bolj kratkoročno vse skupaj, mi se tudi ne bo išlo več v detalje, in bo več dobre glasbe in manj mojega govorenja. V prvem delu bomo zdaj slišali en album in v drugem delu bomo slišali en drugi cel album, kar smo že zadnjič imeli kot en neki nov koncept v tej oddaji. In prvi album bo album Indeksov Modra rijeka. Malo nekaj preden, da špilamo album, malo nekaj o Modri rijeki, o albumu Indeksa. To je v bistvu bil prvi album bosanske oziroma teda jugoslovanske skupine Indeksi, ki so teda že bili zelo popularni, nastopali na različnimi festivali in imeli tudi dost hitov v bivši Jugoslaviji, ampak to je bil prvi album, ki so ga izdali v Jugotonu 1978 in je konceptni album, konceptualni album in to so pesmi v bistvu iz poetske zbirke Maka Dizdara, enega bosanskega oziroma bosansko-hercegovinskega pesnika in te pesmi so Indeksi pol opesnili v bistvu in napravili en cel nekak progresivni rock album. Nekaj, kar je itak bilo zelo popularno tudi v tem času, progresivni rock. Imeli smo tudi skupine kot Time, na primer, ki smo slišali v zadnjimi oddajami dosti krat, ali pa tudi internacionalno skupine kot seveda Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull in tako naprej. Mislim, ne bi zdaj jaz te skupine z Indeksima nekako primerjal, ampak do neke mere tudi bi. Torej, in kot rečeno, ta album je šele 16 let po začetku kariere Indeksov sploh ven prišel, tako da zanimivo, do tedaj so 22 singlov in 3 kompilacijske zbirke izdali, ampak nikoli ne en cel album, kar je tudi zelo zanimivo, to je tudi malo skupin je rabilo tako dolg časa, da se album posname in kot rečeno, album je nastal po pesnički zbirki Kameni spavač in Modra rijeka. Glasbo so napisali Slobodan Bodo Kovačević, torej gitarist skupine in bas gitarista Fadil Ređić. In kot rečeno, progresivni rock boste tudi slišali po sami naravi, malo bolj kompleksna glasba in to se bo slišal specifično v pesmimi, kot na primer More, ki traje po mojem 11 minut. 11 minut, ali pa tudi Brod. Medtem so tudi nekatere, to boste tudi zdaj slišali, nekateri pesmi pod narekovajem, ki so samo recitacije pesmi Maka Dizdara, na primer kar prva pesem Modra rijeka in pol tudi obstaja pesem Modra rijeka, ki je zadnja na albumu. Ampak, da ne bi preveč govoril, bomo zdaj poslušali cel album in potem bom še malo nekaj govoril morda o posameznih pesmi, tako da manj mojega govorenja tokrat več dobre glasbe. Uživajte v albumu Modra rijeka skupine Indeksi.
2: Nikto ne zna, gdje je ona. Malo znamo, ali je znano. Iza gore, iza dola, iza sedam, iza osam. Još huđe, još luđe, preko mornih, preko gorkih, preko gloga, preko drače, preko žege, preko stege. Preko slutnje, preko sumnje, iza devet, iza deset, još dublje, još jače, iza šutnje, iza tmače. Gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga. Još huđe, još luđe, iza uma, iza Boga. Ima jedna modra rijeka. Široka je, duboka je. 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. ima jedna modra rijeka. Ima jedna modra rijeka. Valja nama preko rijeke.

Torej, slišali smo album Modra rijeka skupine Indeksi. Še enkrat track listo, sam da grem skozi. Torej, Modra rijeka, stihove, ki jih recitira Fabijan Šovagović, Blago, ki je napisal Fadil Ređić, Brod in more, oba dve pesmi napisal Slobodan Kovačević, oziroma tudi glasbo, Zapis o zemlji, to je v bistvu introducija v mojo najdražjo pesem Indeksov nasploh, ampak tudi tega albuma Slovo o čovjeku, to pesem sem tudi dosti krat večkrat oziroma pustil na oddaji, ker mi je zelo do srca, tako da strogo priporočam, če nekdo noče poslušati album, da vsaj posluša to pesem posamezno. Pol pesem Pustinja, More 2, torej sikul prvega morja v bistvu, in pesem Modra rijeka. Kot rečeno, pesmi napisali v glavnem Slobodan Kovačević in Fadil Ređić, ampak seveda jih je opel Pimpek, legendarni Pimpek z njegovim senzacionalnim glasom. In zanimivo, tudi album je bil miksan, by the way, v Barbarossa Tone Studio v Münchenu. Torej, in to se tudi sliši v kvaliteti glasbe, bi rekel, da je mixing in mastering bil napravljen v enem študiju, v bistvu v Vesto Evropa, kot pravijo, ne, ne v Jugoslaviji. Mora se pa tudi reči, kot rečeno, v tem času so dost, je dost prav biserov glasbe in albumov išlo iz bivše Jugoslavije, ne samo Indeksi, že prej sem omenjal Time, omenjal sem tudi drugo skupino, Ekaterino Veliko, zdaj bom pol se nanašal na ta drugi album današnjega večera, ki bomo slišali. Tudi oni so izdali, mislim, ne v tem času, malo kasneje pol, ampak zelo značajne albume, ampak v tem času tudi Bijelo dugme, seveda, pol eno leto kasneje Riblja čorba, Azra dve leti kasneje, tak da je res bil nekak en čas, zelo produktivni čas za glasbo iz bivše Jugoslavije in malo žalostno je, bi jaz rekel, da ne obstajajo še več takšnih konceptualnih glasbenih biserov, recimo drugih skupin, kot rečeno, imamo skupine kot Time, kot Smak, tudi recimo Bijelo dugme na začetku kariere, ki so to delali, ampak kot vemo, Bijelo dugme se je kasneje bolj fokusiralo na neki kako bi rekel, pastirski sound. Mislim, dobro, oni so bili pastirska skupina tudi prej, so jih tako klicali, ampak specifično kasneje so se pol turbofolkizirali, bi rekel, ne, specifično na konec 80-ih let. Drugač pa se lahko pove o tem albumu še, da je posneman v studiju Jugotonu v Zagrebu in Tihomir Popasanović, naprimer, je tudi bil zraven del albuma, ki je igral solo orgulje. Morda poznate Tihomira Popasanovića, on je napisal pesmi Majko zemljo, po mojem par let prej, in je tudi bil en integrativni del te bivše jugoslovanske pop-rock, prog-rock scene. Moramo, kot rečeno, tudi reči, vsi tisti glasbeniki tega časa so imeli relativno dobre odnose, torej Sarajevo, Zagreb in Beograd. Specifično kasneje Novi val, zdaj bomo itak šli spet malo v smer Novega vala z naslednjim albumom, ampak vsi ti skupine in vsi ti glasbenici so imeli zelo oske stike z vsemi bivšimi republikami, kar je zelo zanimivo. Tudi zaradi tega, ker kot rečeno, Jugoton je bil iz Zagreba, pol si imel PGP, ki je iz Beograda, ZKP, po mojem, iz Slovenije tudi, kot rečeno, naslednji album, o katerem bomo govorili, je bil v bistvu izdan strane
ljubljanskega, iz ljubljanske firme, tako rekoč, v tem času. Tako da oni so vsi bili nekako povezani in to se tudi vidi v popularnosti indeksov, ki seveda niso samo bili popularni v Sarajevu, temveč popularni v bistvu skozi vse bivše republike. Ampak toliko o modri reki, kot rečeno, če hočete malo več izvedeti, mi lahko tudi pišete, pa se lahko tudi pogovarjamo. Drugače lahko še rečem, da je seveda album tudi bil izdan v glavnem na vinilki v originalu, tega lahko kupite na Discogsu, če ga hočete imeti v originalu, ali pa v Remastered Reissue od verziji, po mojem, 2021 ali 2022. To verzijo imam jaz tudi doma in to verzijo sem tudi igral enkrat na oddaj 33 in tretjinov obratov. Jaz to vedno napačno izgovarjam. Oprostite mojim dvemi dragimi kolegami. Dolgo nisem več bil na oddaji, s tem tudi rečem, morda me lahko še enkrat v bodoče povabijo, ampak to sem tudi vrtel in tudi pesem Slovo o človeku na oddaji, teda in sem imel zraven svojo vinilko indeksov, tako da če imate šanso, možnost, vzamte remaster tega albuma in Jugoton oziroma Croatia Records, ki je v bistvu je zdaj Jugoton, ne, in imate pravice Jugotona, oni so itak zelo angažirani, da te stare klasike in albume reizdajo ne samo na CD-je, temveč tudi na spet moderni vinilke. S tem pa nadaljujemo in gremo naprej na v bistvu zadnji del današnjega večerja. Ja, hitro mine. Drugi album in to je album Ekaterine Velike S vetrom uz lice. To je tretji studijski album te srpske rock skupine, jaz bi bolj rekel novovalske skupine. Malo zgodovini Ekaterine Velike. Ekaterina Velika je nastala kot skupina Ekaterina 2 nekje 80-ih letih in glavni pesniki so bili Mila Mladenović na vokalima in na gitari, Margita Stefanović na pijanu, keyboardu in backing vocalsu, Bojan Pečer na basu in na tem albumu vse Ivan Raka Ranković. Kasneje so drugi ljudi tudi bili na tokalih, ampak na tem albumu, naprimer tudi Ivan Vrdović ali tudi Srđan Todorović, morda poznate njega. Torej, kar se tiče tokal, tu je dost drugih ljudi, ampak v glavnem, te tri glavni so bili Mila Mladenović, Margita Stefanović in Bojan Pečar in na tokalih je, so vedno drugi ljudi bili, v glavnem Ivan Raka Ranković je tisti bil, ki je bil na albumu S vetrom uz lice, ki je kot rečeno bil tretji album in ta je v bistvu ta prvi bil, ki je malo imel drugačen sound od drugih albumih Ekaterine Velike, ker prvi album, torej Katarina 2 in drugi album Ekaterina Velika, kar je zanimivo, ker kot rečeno EKV, to je v bistvu skrajšeno Ekaterina Velika, je na začetku se v bistvu imenovala Katarina 2, kot tudi naslov prvega albuma in kasneje so se pol preimenovali v Ekaterino Veliko in to je pol tudi bil ime drugega albuma, če se dobro spomnim. Torej, prvi album izdan 84, drugi 85 in tretji pol S vetrom uz lice 86. In ta tretji album, kot rečeno, je bil nekakšen departure, recimo od prvega in drugega. Prvi in drugi so malo bolj klasični post-punk sound bili, specifično prvi in drugi. In tretji je pol že inkludiral, je imel tudi post-punk sound, ampak je inkludiral bolj klasičen rock, bolj novovalski sound, torej neki blizu skupine Film iz Zagreba ali pa Azre ali recimo tudi neke funk zadeve, itak boste slišali, ampak kot rečeno, dosti tega je bilo tu inkludirano na tem albumu, nisem bil taj post-punk sound, ki se sliši na Katarini 2 in na Ekaterini Veliki. In to se je pol kasneje tudi nadaljevalo z albumom Ljubav, ki je šel 87.
leta, ki je itak v bistvu komercialno najbolj, ali je taj, ali je ljubav, zdaj nisem čist siguren, ampak ljubav je moj najdražji album Ekaterine Velike in verjetno velike večine, ker je res tako najbolj mainstream sounding album Ekaterine. In kar je zelo zanimivo za Ekaterino, tudi za ta album velja, je neverjeten lirični genij Milana Mladenovića, ki je nažalost, to sem že večkrat govoril, relativno mlad, umrl nad rakom pankreasa, ampak je res napisal fenomenalne pesmi in sam na tem albumu imamo prvo pesem Budi sam na ulici, legendarna Ti si sav moj bol, pol pa kao da je bilo nekad prve tri pesmi že neverjetne, lirične, fantastične pesmi, pol pa umorna pesem, torej The Tired Song, ki zelo tako opiše situacijo, ki jo verjetno vsi mi poznamo. Nova curukama, Sarajevo, neka ljubavna zgodba o mestu Sarajevu, kar tudi paše zdaj, ko sva ja slišali album skupine Indeksov. Stvaran svet oko mene, Soba in grad, to so ti te devet pesmi. In ja, uživajte, bi rekel enkrat, preden da preveč govorim in pol bom še malo neki rekel o albumu in pol bomo itak že končali današnjo oddajo. Tak da uživajte.

Torej, to je bila Ekaterina Velika in album S vetrom uz lice. Malo nekaj še lahko povem. Album je bil sneman februarja 86. leta, izdana 86. leta, snemano v Zagrebu, torej tudi v Zagrebu, ne v Jugoton studiju, temveč v Sim studiju v Zagrebu. In label je, kot sem že rekel, ZKP RTL, torej založba kaset in plošč RTV Ljubljana ali pa založba kaset in plošč Radio Televizije Ljubljana, kar je bil major record label v bivši Jugoslaviji. Tako da to je ta konekcija do Slovenije do neke mere, da je album bil izdan na ZKP-ju. Tudi Atomsko sklonište, by the way, so izdali njihove albume v glavnem na labelu ZKP-ja v bivši Jugoslaviji. In kot sem že prej rekel, s tem albumom je Ekaterina tudi nek več ljudi v bistvu doseglo, ali več poslušalcev doseglo kot s prvimi dve albumi. Mislim, prvi dve albumi so tudi fenomenalni, ne me napačno razumeti, ampak zato, ker so pač bolj imeli taj post-punk sound, po mojem niso bili tako zelo poslušani v primerjavi z drugimi albumi Ekaterine, ki so pol nastali po tistimi dvemi. In kot rečeno, Ljubav je pol bil mega hit in potem po albumu Ljubav je šla pol, po mojem, zdaj se niti ne spomnim več, katera, po mojem je bila, samo moram pogledati, ja, samo par godina za nas, pol pa Dum Dum in s tem je pol že nekak spadala kvaliteta. Moramo pa reči, da je Ekaterina do konca ostala, kar se tiče tudi političnih izjav, zelo, zelo humana in etična in na strani proti vojne. To sem tudi po mojem večkrat rekel, da je Milan Mladenović tudi bil del skupine Rim Tutti Tuki, ki so posneli isto eno pesem, ki se je isto imeno pesem proti vojne, tudi z nekaterimi člani Električnog orgazma in Party Breakersov iz Beograda. In ve se tudi za intervju Milana Mladenovića, ko je jasno se je izgovoril proti vojne, ali pa tist zelo znan video, ko je stopil, ko so zmagali neki in je rekel, da jim je bilo lahko, ker so v bistvu bombe padale na Zagreb, na Tuzlo in druga mesta, ne, po bivši jugi. In kot rečeno, zelo integrni ljudi, nažalost, vsi v bistvu izumrli, sam po mojem tokalisti so v glavnem tisti, ki še živijo, ampak vsi tri glavni, torej Mladenović, Stefanović in Bojan Pečar, so relativno mladi, umrli na žalost, ampak njihova glasba ostaje, ne, Mila Mladenovićeva lirika ostaje in o tem tudi kaj zanimivega, pred parmi leti sem tudi kupil njegovo knjigo poezije Milana Mladenovića v originalu, torej poezija v tem smislu pesmi njegove in prevedeno v nemščini in toplo priporočim, če nekdo je nekje še najde, mislim, da je, zdaj se ne spomnim imena, moram sam pogledati. Ampak obstaja ena knjiga, ki sem jih tudi kupil, po mojem je Kindelsten Wasser ali nekaj takšnega. Kindelsten Wasser, torej, kar v bistvu, kar je naslov ene pesmi tudi, Ekaterine Velike. Ampak kot rečeno, toplo priporočam, kot prvo si poslušati vse albume, tudi prve dve, ki so kot rečeno malo, malo se mora človek upustiti v tisto atmosfero tega časa in v tisti post-punk, kar seveda ni lahko za vsakega, se mora tudi jasno reči,
Ampak če se enkrat pade v to not, mislim, da relativno dobro funkcionira. In to bi bilo v bistvu to za vse. Edino, kar morda bo še malo weird, je, če ne bo dost za 2 uri oddaje, ker kot rečeno, malo sem v stresu, boste zdaj še slišali par posameznih pesmi, brez veliko mojega komentarja. In drugače pa rečem hvala za poslušanje, tudi če je tokrat bilo zelo, zelo spontano in relativno hitro vse narejeno. Upam, da ste se vsaj malo nekaj naučili iz historije in iz teh 2 albumov, tudi če zdaj nisem govoril o vsaki posamezni pesmi. Morda bo tega naslednjič spet malo več, ampak upam, da vam je bilo všeč in vidimo se na naslednji oddaji od Triglava do Vardara, ki bo naslednji mesec in to 22. junija, tedaj bo že svetovno prvenstvo, tako da boste slišali moj glas, če boste sploh poslušali ob času ali pa pred tekmo. Tako da uživajte še večer ali jutro, kakor god in se slišimo naslednjič. Uživajte.